0: Pues seguimos en Radio Voz y nos encanta también hablar, bueno, de entrada, con los pies en el agua o con los pies en la tierra, porque desde luego hay actividades, situaciones y sobre todo ejercicios de creatividad para salir ganando en el rural. Pues resulta que San Juan de Río, que más o menos pues un lugar en donde tengo un entorno que hay que aprovechar todavía muchísimo más, o a lo menos eso es o que pensa o alcalde, con 500 habitantes, pues resulta que está en objetivo de 16 países precisamente por muchas actividades que se pueden hacer. De feito, está recibiendo solicitudes de personas procedentes pues desde Turquía, Estados Unidos, Tailandia, India, Austria. Todo esto porque que a lo mejor estamos aquí perdiendo también una oportunidad de haciendo pues eso, oídos sordos de algo que puede ser muy, muy extrapolable a otros concellos. Xosé Miguel Pérez de Blecua, o alcalde presidente do Concello de San Xoán de Río. ¿Qué tal, Xosé Miguel? Bos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bos días. Non para, vostede, dende a última vez que falamos, que estaba pues precisamente nun aeroporto por un país europeo, a iniciar un outono, o casi un outono, con, bueno, pues unha actividade preciosa que atrae moitísimo interese. Contenos.
1: Sí, pues a verdade é que sí. Nos aquí temos, que casi nadie conoce, entre os anos 60 e os 2000, antes da chegada do GPS, tiñamos un lugar con 13 hectáreas, con 7 apartamentos que vivían ingenieros británicos para se oposicionar os barcos e os avións no mar Cantábrico e no Océano Atlántico. Sí, dende a zona Sierra, pero dende a montaña de Ourense se oposicionaba todo o control marítimo e o control aéreo ata a chegada do GPS. Esas instalacións, no ano 2000, fíxose como un albergue, pero xa levan bastantes anos pechadas. E fixéramos un evento que foi a Impact Campus, que foi traer a máis de 100 emprendedores, universitarios e demais, para buscar, para xuntar os pacientes do noso pueblo, buscar solucións a solucións aos problemas que nos temos, e os veciños falaron con varios deles, pois tínhamos aquí o albergue, había que facer algo demais, e surxiu o que foi Rural Valley, a idea de Rural Valley no mes de abril, e ahora puxose a traballar a xente, e queremos facer nese lugar como un campus, pero en vez de universitarios, de startups, que para que non coñeza, son empresas de alto contenido tecnolóxico. Son empresas que poden ter un crecimiento moi rápido porque van basadas en conocimientos tecnolóxicos. Entonces empezamos a facer as solicitudes para que a xente se apunte para vir a este campus, e claro, o que normalmente nos chama a atención, que nos pensamos que iban a ser xente de 20 e poucos anos recién titulada, con ganas de levar adiante o seu proxecto, a súa aplicación, ou o que sexa, e o que nos están chegando son solicitudes, como dices tú, no fin de semana chegaron outras dúas solicitudes de outros países novos, e temos xente de unha media idade de 40 anos, por lo tanto, perfiles de xente que xa ten a súa actividade económica, como simplemente ahora que se ten un proxecto de vida, e que busca un lugar para leválo adiante, e a verdade é que nos está sorprendendo para moi ben esta recepción das candidaturas.
0: Bueno, é unha idea tan estupenda, acaba de facernos así unha especie de resumen do que é un proxecto, pero pois justamente o que se pon en valor é que é a primeira recoñecida pola Unión Europea. Témolo aquí, despegará en marzo do 2027, non? Esperan vostedes, cos primeiros emprendedores e emprendedoras, porque ademais hai pois espazo para 30 e 120 fundadores por promoción, non?
1: Sí, esa era a idea inicial, o sea, era empezar o ano que ven ali, pero que estamos tendo tantas solicitudes y de xente
0: que adiantaron todo,
1: que se quiere vir xa, que vamos facer o 1 de novembro vai comezar. Estamos ahora preparando todo, e aparte a novedade é que normalmente este tipo de iniciativas, de co-living, co-workings e demais, suelen ser como guetos de xente que ven a un pueblo, pero sin vivir no pueblo e coa xente do pueblo. Nos vamos a hacer unha especie de concurso, ou seja, primeiro de todas as solicitudes vamos a ver as 20 mellores técnicamente e avaliadas por profesionais do tema, e virán a unha experiencia en no mes de outubro dunha semana físicamente en San Xoán de Río. E serán os veciños de San Xoán de Río os que elixan cuáles son as iniciativas que máis disgustan e as que empecen o 1 de novembro a estar un ano aquí en San Xoán de Río levando o seu proxecto adiante con un equipo de incubadora e de aceleradores de startups profesionais. Entón, nos o que queremos é que sexa a xente do pueblo a que elixa quenes son os novos veciños que veñen a aportar a San Xoán de Río. Isto creo que é algo que nunca se debeu facer.
0: Pois non, a verdade é que non, José Miguel, e de feito está pensada, pois justamente como comentaba vostede, para que perante ese ano pois se viva un pouquiño todo o entorno, que tamén se cree valor, non? Para o territorio, non solo para ese emprendedor ou empresario.
1: Claro, porque depois esta xente, si salen adiante as súas empresas, vai necesitar man de obra, e esa é a nosa idea. Pero mira, conto un exemplo para que os ointes de Radio Voz pois entendan máis ou menos os perfiles que nos están chegando. Mira, hai unha rapaza que é de aquí española, que mire en Aranguiz, e era, traballaba en multinacionais e demais, no sector digital, levaba 15 anos en multinacionais, e no ano 2018 dice, mira, vou cambiar de vida. E como fai aquí todo o mundo, colleuse unha mochila, marchouse hacia o sudeste asiático e demais, e leva dende ese momento teletraballando nun lugar onde todo o mundo pensa que é paradisíaco, que nunha playa ali en Tailandia. Ela teletraballa formando a grandes multinacionais en inteligencia artificial e demais, pero claro, bota de menos algo que temos aquí, que é a vida en comunidade e demais, porque ali sí está nun lugar moi bonito, pero está sola. E estes casi todos os perfiles son así, xente de arredor de unos 40 anos que ten a vida resolta e que ahora quere pois probar outro tipo de vida, e nos aquí o que lle ofrecemos é o campus máis a comunidade, ou seja, porque é a xente do pueblo a que nos pediu volver a poñer en marcha esas instalacións. E entonces están dicindo que queren xa, e por eso vamos a adiantar o 1 de novembro, e desde aquí o 1 de novembro que estamos recibindo ata o 21 as solicitudes, e unha vez chegadas as solicitudes as analizaremos, e despois serán os veciños os que decidan cuáles son os proxectos que queren que se leven adiante, porque a maioría deles son centrados tamén ou inteligencia artificial tamén no sector primario, que facer co residuos, coas podas, transformar residuos en recursos. Entonces eu creo que estábamos xerando unha gran expectación e pensamos que iba a ser distinto, ou seja, esperamos, como te decía, que iban a ser xente de mozos de 20, 25 anos para empezar, e ao final o que temos son unhos perfiles curados, que se chaman, de alta calidade, de xente que xa ten as súas empresas e demais, e o que pasa é que queren levar adiante o seu proxecto de vida ou a súa ilusión, e eles solos pois se atopan trabas ou demais. Incluso estábamos falando este fin de semana cunha startup de Túnez que xa ten tres lois son empresas privadas que dicen que lle poñen os cartos onde teñan funcionando, e está medio atascados, e entón, claro, necesitan un equipo de profesionais detrás para seguir adiante e unha vida en comunidade. E a diferencia de vir un solo, é que ao final un solo é unha illa, pero se traemos a 30 personas ao mesmo tempo facendo o mismo, pois se van a axudar entre todos eles, máis os profesores, máis todo, máis o pueblo, e intentarlle sacar adiante estes proxectos. E a xente que está facturando para poder vivir, pois queremos que facture para poder xerar traballo e xerar emprego en San Xoán de Río para a nosa poboación.
0: Normal. Despois de esta primeira experiencia, porque veíamos que hai moitísimas en súa haber, presenta cantidade de proxectos precisamente para difundir os valores de todos os lugares, podemos decir aldeas ou espazos do mundo rural, presentaba non hai moito tamén, ese foro Galicia-Asia, cousas así que a verdade nos chaman a atención, porque efectivamente hai moitísimos plans pilotos para a rexeneración rural, que para vostede é fundamental e que ademais está en bo camiño, non? Cree que o futuro será todavía máis movido e máis prometedor que o que está a ser agora?
1: Sí, obviamente, que non se pode andar falando todos os días de sostenibilidade, da Xenda 2030 e demais en papeles, cando o 80% da poboación en Europa vive no 20% de territorio. E entonces en España, por exemplo, hai 8.131 concellos, dos cuales máis de 6.800 son de menos de 5.000 habitantes, e son os que seguimos perdendo poboación mentre as grandes cidades medran. Entonces, o que hai que facer é as oportunidades onde van a estar en os pueblos. E sobre todo, este tipo de xente de máis, si se vai a unha cidade, tanto lle vai a costar, ou seja, é xente que para levar adiante o seu proxecto leva a través das novas tecnologías de internet. Simplemente lle fai falta un ordenador, xente que o axude e levar adiante as súas ideas, que a maioría delas son a través de programación ou de ensayo error. A diferencia que eso aquí en San Xoán de Río poden telo por 400 euros o mes, e en Madrid ou Barcelona cuánto lle pode valer. E aparte a competencia que van ter, aquí van ser unha vida en comunidade na que todo o mundo lle vai axudar. Imagínate, estábamos falando outro día, unhas persoas que querían cos restos das viñas, das podas das viñas, transformalos en setas de alta calidad gourmet, estilo boletus e demais, con distintos procesos. Entonces, pues, para un viticultor, se hai unha empresa que algo que lle un residuo o transforma nun recurso que ten valor, pois pues é bon para todos. Entonces, claro, ao final aquí temos que limpiar todas as faixas secundarias, un montón de fincas que levan 30 ou 40 anos sin traballarse, echar de xestas e demais. Imagínate que alguén con ese residuo día de hoxe consigue transformarlo nun recurso. Como cambiaría o tema? O sea, de ser un problema a pasar a ser algo que no que poda volver a sacar un rendimento económico, e xa cambiaría todo. Despois xa se pelearía a xente por desbrozar.
0: Pues seguro que sí. Bueno, imaginamos que con tanta xente que está a escribir e que formará parte de, a partir, pues eso, de que remate esa data de inscripción do 21 de setembro, empezará pues a coller vida todo eso. O edificio está xa rematado, todo que pues o resumen diario de rutinas, de alimentación, de viaxes, de estudos, de vivenda, todo ten... Tense pues todo en marcha, alcalde.
1: Sí, sí, o se sabe que esto aparte é unha iniciativa 100% privada que non lle costa ningún céntimo ao Concello de San Xoán de Río, e foi de xente que viu a experiencia esta de 4 días e que lle mudou a vida. Mira, ainda outro día chamáronme que había, bueno, a dar un curso de 3 días a Universidad Menéndez Pelayo a Cantabria, a Santander. Sí. E estando ali, viu un catedrático dunha universidade e me dice, tú eres o alcalde de San Xoán de Río? E digo, sí. E dice, pois moitas gracias porque lle acabas de cambiar a vida ao meu fillo. E o seu fillo estaba estudiando na Universidade Camilo José Cela, e viñeron él e 5 estudiantes a esta experiencia, e en 4 días de estar convivindo coa xente do noso pueblo, ver a realidade que tal e demais, pois dice que volveu cambiado a súa casa, cambiou a súa mente, a súa forma de ver as cousas, e me viña a dar as gracias. E unha persona que eu non sabía nin que existía, nin nada, un catedrático da universidade. Entonces, ao final, o ritmo de vida nas cidades é o que é, o ritmo de vida da xente de 18, de 20 anos é o que é, e cando fan un parón nesa vida tan estresante e veñan aquí, están 3 ou 4 días, pois eso. Yo lo que estamos buscando son semanas experienciales para xente de máis. Bueno, están buscando as empresas privadas, eu simplemente llevo unha man no meu tempo libre porque creo nestas cousas, pois que traendo a xente, queremos demostrar científicamente que traendo a xente que é empresaria de máis unha semana a unha zona rural, formándoa e facéndolle actividades, mellora todas as súas actividades cognitivas por volver a ter contacto con a natureza, por olvidarse un pouco do estrés e por olvidarse dos problemas que ten no día a día, porque recordamos que somos seres humanos e humus vende chá, vende terra, hai que ter contacto coa terra.

0: y están 3 o 4 días, pues eso, yo lo que estamos buscando son semanas experienciales para xente de máis, bueno, están buscando as empresas privadas, eu simplemente llevo unha man no meu tempo libre, porque creo nestas cousas, pois que traendo a xente, queremos demostrar científicamente que traendo a xente que é empresaria de máis unha semana a unha zona rural, formando e facéndolle actividades, mellora todas esas, as súas actividades cognitivas por volver a ter contacto con a natureza, por olvidarse un pouco do estrés e por olvidarse dos problemas que ten no día a día, porque recordamos que somos seres humanos e humus ven de chá, ven de terra, hai que ter contacto con a terra, e ahora mismo que estamos convertindo a xente seres urbanos, o sea, xente que non ten ningún tipo de contacto con a terra, simplemente ten contacto con a cidade.
1: La verdad es que interesantísimo, como decíamos, pues algo perfectamente extrapolable a otros lugares que seguro que brindan o seu apoio, a súa atención fora das nosas fronteiras, ala, por outros puntos de Europa que xa se fala moito desta iniciativa. Hai ese plazo que sí que hai que manter precisamente para que se recollan todas as propostas no seu momento oportuno, que é o 21 de setembro, ¿verdad, alcalde? ¿Qué teñen que facer?
0: Sí, pues entrar na página ruralvalley.eu de Europa, porque claro, usted, como dice, somos a primeira startup villa certificada en España pola Comisión Europea. Por exemplo, antes que nos estaban certificadas así unha zona das Illas Azores, onde van xente tamén ali a intentar crear startups, emprender e demais. E entón, claro, hai que entrar aí e hai unhos formularios e demais, e os cubres, incluso fanche unha videoconferencia personalizada para explicarche o proxecto, o que non é, e demais. Depois, xa te digo, perfiles técnicos elexirán as 20 mellores candidaturas, se farase como unha semifinal online, e despois vai ser, de creo que do 14 ou 21 de outubro, virán aquí a gran final os 10 mellores proxectos que poden ser cada un de tan, unha media casi de 3 personas por proxecto, e os proxectos que decida a xente do pueblo despois de convivir unha semana con nós serán os que empecen o 1 de novembro a levarse adiante durante un ano. E despois o campus grande abrirá no mes de abril do ano que ven, xa nas instalacións dos biocos, que van ser completamente reformadas porque levan den 2 anos 60 sin tocarse.
1: Pues aí estaremos seguindo como vai todo, como vai evolucionando e como pasa ese ano que empeza pues dentro de nada. Moitísimas gracias por atendernos, que saia todo de maravilla. Xosé Miguel Pérez Blecua, alcalde e presidente do Concello San Xoán de Río, diputado además de Novas Tecnoloxías, de Reto Demográfico e Dinamización Rural na Deputación de Ourense. Por eso vese que está vostede preparado para atender todo o que pues o mundo tecnolóxico que temos por diante. Gracias por este café.
0: Pues muchas gracias a vos.
1: Una aperta.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: ¿Cómo está? Muy buen día.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Bueno, entiendo que para el sindicato, igual que para las otras formaciones que presentaban esta iniciativa, es preciso dar pasos, proponer pasos claros para establecer algún tipo de solución a la crisis habitacional que estamos a vivir en este país.
1: Sí, para nos es muy importante y, como ben dís, hay que proponer algo porque lo que estamos a vivir pues no es normal. Es decir, cada día, cada mes, cada día, a vivienda sube moito, están a unos precios que non, pues que as persoas traballadoras, que a sociedade en xeral non poden pagar. Es decir, non é normal que a xente cobre 1.200 euros e se pida máis de 800 euros por a vivienda. Non é normal.
0: Os datos indican, ademais, que todo sigue subindo. Oxe, bueno, pois mesmo temos esos últimos datos do Instituto Nacional de Estatística, que para facernos unha idea nos contan que aquí na nosa comunidade autónoma a vivenda de segunda man subiu casi un 21% en nos últimos tres anos, a de obra nova, cerca dun 19%. Onte contaba, pois, por exemplo, o ministro de Consumo que hai cerca dun millón de persoas que están vivendo en alugueres de tempada ou en vivendas compartidas. É evidente que o noso modelo de vivienda precisa unha solución e por eso se plantexan de medidas concretas. A primeira delas sería establecer un límite máximo o prezo dos alugueiros de vivendas que estén destinadas á residencia habitual.
1: Sí, é unha das primeiras medidas que plantexamos na ILP, é dicir, topar os precios, porque non poden seguir subindo. É dicir, como ben decías, esas cifras non hai convenio colectivo que as suba. É dicir, e cando suben, cando hai esas subidas, directamente chastraga o precio da vivenda, o precio do alquiler. É dicir, cualquier subida salarial vai directamente pois ao peto de especuladores. Entón, unha das iniciativas, unha das primeiras medidas desta iniciativa, como ben decíamos, é topar os precios. E o facemos con algo que coñece todo o mundo, é dicir, co salario mínimo. ¿Cuánto topamos? Pois son precio do salario mínimo. Como máximo, é dicir, non significa que teña que chegar a esa cantidad, pero parecenos que é unha medida, unha proposta pois axeitada, porque como ben comentamos, é dicir, non pode seguir subindo así porque se traga absolutamente a vivenda, está se tragando absolutamente todo, é que non se pode vivir, é dicir, simplemente non se pode vivir.
0: E, sen embargo, hai unha sensación de que medidas como esta, que supoñen unha intervención no mercado, penso na propia nos topes dos precios dos alugueres, unha declaración de zonas tensionadas, hai como unha especie de freo por parte, sobre todo, do propio sector e dunha parte tamén importante da sociedade, non podemos negalo, ou entender que, en realidad, o mercado debería regularse sen intervención.
1: Mira, eso sería utópico porque eso que se está facendo ata agora é non estar, é dicir, non se está conseguindo. Non sei se me explico, é dicir, ata agora mismo vemos que cada mes, que cada pouco suben, como comentaba, sube a vivenda de xeito desorbitado. Algo temos que facer, é dicir, algo temos que facer. A maiores de que haxa máis vivenda pública, porque a xente non dá, é dicir, isto non é unha invención, é dicir, as estadísticas dicen que, por exemplo, os mozos cada vez tardan máis en irse fora de casa porque non dan pagado, porque non se dá pagada a vivenda. E temos, é dicir, persoas que comparten piso hasta edades pois moi avanzadas e non poden facer un proxecto de vida, un proxecto familiar, porque é imposible vivir. Entón, é dicir, os números están aí, non os estamos inventando.
0: Estos son o que digo os números, efectivamente, en estas propostas que se están lanzando. Máis a lo des estopes, hai tamén outro tipo de medidas que pasan, por exemplo, por ter unha serie de garantías que xa máis específicas para os fogares máis vulnerables, para que non teñan que destinar máis do 20% dos seus ingresos disponibles ao pagamento dun alugueiro. Isto é darlle a volta completamente a como está a situación agora mesmo.
1: Sí, é unha das medidas que tamén temos, igual que reforzar, pois, para o tema de estudiantes, reforzar as residencias públicas, que haxa máis residencias, tamén topar precios no tema de residencias e como ben decías, pois, a vivenda protexida, é dicir, hai familias que non, como comentábamos, que non poden vivir, é dicir, están en risco de exclusión, de pobreza, é dicir, aparte, os números falan de que un 30% das familias que están pues, un risco de pobreza, de exclusión, ademais, son familias que viven de alquiler. Entón, non se poden permitir, e unha das medidas é aquelas familias que non teñan a suficiente economía para poder subsistir, pois que solo destinen o 20% do salario descontando despois, é dicir, todo o que teñan que pagar, porque se non traga

0: volvemos ao de antes, é dicir, a vivenda trágase absolutamente todo, e que o resto de diñeiro, pois neste caso, que a Xunta de Galicia, ou porque por estar en Galicia, ademais, pois que se faga cargo.
1: Claro, pero a cuestión é que neste momento, non sei se comparten, bueno, pois é unha cuestión que todos os que presentaban esta iniciativa poden estar de acordo, hai a sensación de que efectivamente un dos problemas principais é o din todas as enquisas, non? Para os cidadáns, pero o feito é que tamén hai a sensación de que é moi complicado neste momento darlle unha volta á situación, entre outras cousas porque hai moitas diferenzas entre os distintos territorios, non é igual a situación aquí en Galicia que a que pode haber pois, en grandes urbes como poden ser Madrid ou Barcelona. E esta é unha das cuestións que se plantexan cando se dan solucións para grandes cidades, logo cando se trasladan aquí se di non funciona igual, porque non pode ser o mesmo, hai que buscar, digamos, medidas como máis personalizadas para cada territorio.
0: Sí, sí, por supuesto, en eso sí que estamos de acuerdo. Es decir, al final, esta es una ILP que está planteada en Galicia, para la Comunidad Autónoma de Galicia, es decir, con una sola medida, ni siquiera que hay ILP, seguramente se pueda solucionar el problema de vivienda. Es decir, esto es un problema como, es decir, que estén internamente, por decir así, varios problemas, varias diferencias, no es lo mismo en las grandes ciudades que en lo rural, no es lo mismo en las zonas donde hay turismo que donde no hay. E a ILP intenta, de alguna maneira, pois, plantexar solucións en cada unha desas zonas, pero evidentemente está amoldada un pouco a Galicia e seguramente, non, como decía, non sexa a única solución. Habrá que, non só que pretendemos con isto, é que se fale dela, por suposto que se apoie, para que se debata e para que os grupos parlamentarios, pois, todos se senten a negociar, a falar e a establecer, pois, as mellores solucións, seguramente non haxa unha varita máxica, pero por lo menos aliviar un pouco a situación, é dicir, nos creíamos que algo había que facer, entendemos que algo hai que facer porque non podemos seguir nesta situación. Entón, quizás é o primeiro paso, a primeira pedra, para despois intentar avanzar e ver se se chegan a, pues, a acordos, a entendementos, e se consiguen pues, algún tipo de solución que alivie por lo menos un pouquiño, xa non decimos todo, pero por lo menos un pouco esta tensión habitacional que temos.
1: A partir de agora, cales serán os pasos que se darán con esta iniciativa unha vez presentada?
0: Pois, agora creo que nas próximas dúas semanas a registraremos no Parlamento, ten que pasar pois os trámites correspondentes e logo comezaremos xa ca recollida de firmas que esperamos que sexa a finais deste ano, principios do ano que ven. E unha vez teñamos as firmas recollidas, pois xa presentala no Parlamento. Calculamos que po ano, é dicir, bueno, por tema de plazos e demais, pois xa la fará máis rápido todo isto, pero calculamos que finales do ano que ven, outono do ano que ven, máis ou menos.
1: Bueno, con unha cuestión que pode chamar a atención, pensar porque un sindicato de traballadores entra directamente no tema da vivienda, pero non é a primeira vez, Cristóbal, quero dicir, nas últimas valoracións que se van facendo a situación dos propios traballadores, están tamén esa presión engadida que se suma cada vez máis á situación de persoas que teñen un posto de traballo, que teñen un salario máis ou menos estable, pero que se están a topar cunha situación que ata hai uns anos estaba limitada a persoas que estaban pois nunha situación de maior vulnerabilidade ou que non tiñan traballos estables.
0: Sí, como decía antes, para nós é un tema moi importante e ao final está relacionado directamente co mundo laboral. Mira, no tema de vivendas turísticas, por exemplo, porque hai xente traballando, é dicir, hai persoas traballadoras que se dedican pois a facer as camas, a limpiar, mantemento de todo o tema de vivendas turísticas. E aí hai brutamente, non, sin querer ofender, pero é un coladeiro de precariedade. Entonces, eso de alguna maneira ten que estar regulado. E por outra forma, como decía antes, es decir, cualquier subida salarial que se pacte está comendo precio da vivenda. Entonces, ao final, directo ou indirectamente, nos relacionámoslo con temas laborales. E ademais, pues, por outro lado, pues, entendemos que os sindicatos estamos para intentar axudar a xente, axudar as persoas traballadoras, e neso estamos traballando. E parécenos pues, que algo tiñamos que facer e parécenos unha boa iniciativa e, por lo menos, como decía antes, ainda que solo sexa para que se debata e para que estén na actualidade e ver hasta donde se chega.
1: Pues estaremos pendientes de cómo vaya avanzando esa iniciativa. Cristóbal Medeiro, secretario de UGT en Galicia, muchísimas gracias por estar con nos.
0: Nada, gracias a vos.
1: Son casi las 9, nos marchamos, pero mañana volvemos a 7 en punto. Y por supuesto, ahora quedan acompañados por los compañeros de Radio Voz, por los programas espacios de Radio Voz. Gracias, como siempre, por estar ahí. Disfruten del día y hasta mañana.

0: Son las 9:07, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola.
0: ¿Cómo está?
1: Pues comenzamos esta zona de Marte, influenciados por un... Por tanto, amanecemos unha mañá xela cos ceos máis grises no norte e no oeste da comunidade. No interior non temos os ceos con grandes claros, pero co transcurso da mañá, pouco a pouco, as nubes van predominando esas nubes. Norte e noroeste da comunidade a partir destas últimas horas da mediodía, sobre todo pola tarde de... punto de Galega, terán intensidade de mesmo transcurso da noroeste da comunidade e os ventos hoxe superarán do suroeste en xeral moderados e rolando a norte noroeste co paso da fronte, temperaturas que vamos a notar sufrirán un descenso notable, valores que nas horas da tarde poucas zonas de Galicia chegarán aos 23-24 grados.
0: Bueno, pues una xornada na que xa evidentemente cambian as tornas, pero logo volverán, non? Temos así o xe sin paz, pero despois de él a cousa volve outra vez a termómetros elevados, non?
1: Sí, hoxe vai ser o peor día da semana en cuanto a chuvia, tamén con temperaturas en xeral frescas. A partir de mañá mércoles novamente volveremos a recuperar a influencia ciclónica con circulación do nordés, que dixerá unha mañá en xeral de ceo con moita nube baixa en xeral en Galicia, especialmente no interior, ou mesmo podemos ter algún chubasco na norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña. Tendencia que van abrindo ser ceos, quedará un mércoles unha tarde xeral de ceo moi despesado no centro e no sur da comunidade, algunha nube no norte. Temperaturas que mañá experimentarán un lixeiro ascenso, xa valores na metade sur por riba dos 25 graus, e no que resto de semana sobes e venres, seguiremos con circulación do norte, con ceos máis grises no norte, mesmo podemos ter algún chubasco, os ceos máis abertos no sur, e as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperándose, moi probablemente de cara a finais de semana podemos superar os 30 graus no sur.
0: Bueno, pues temos aínda moito verán por diante. Joel, grazas, e bo día.
1: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.
0: Aperta, ata logo.
1: Au.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues efectivamente decíamos que un día hoxe é especial, entre outras cousas porque celebramos unha actividade, un estar na vida, un xeito de ver as cousas favorecendo un pouco a vida dos demais. É o Día Internacional do Cooperante. Queremos saber que é un cooperante, como está aquí en este momento visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada que témola xa con nos en directo e supoño que con un día repleto de actividades. Carmen Novas, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bo día. É un día clave, non? Para entender un poquinho máis o vosso traballo, Carmen.
1: Sí, é un día pois para ter en conta esa figura, non? Das persoas cooperantes, ainda que tamén, por suposto, para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas, pois, dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos só un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día, claro.
0: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínese vostedes, ¿no? Todo o que se fai ten ese perfil.
1: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, ¿no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, ¿no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo e desde aí, pois eso, de xeito profesional, podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
0: Non me estrana absolutamente nada de que sexa un traballo sin fin, ou se centrámolo porque é un día especial, pero realmente onte e mañán pues hai que seguir facendo o mesmo. E de feito, logo nos metemos máis porque temos aquí a Berta desplegada a cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero xustamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pues precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitales de lingua portuguesa. Isto nace con que fin, Carmen?
1: Sí, exacto. O pasado vendres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa a UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos, desde logo, unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir colaborando, aproveitando sinerxías, tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse, intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
0: Por eso está ben falar de isto, porque se materializa moitísimos aspectos, non?
1: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no?, esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de ahí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
0: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque abrimos ese día, por decirlo así, ese día en todos os aspectos, non? Todo o que se fai dende o fondo. E vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela, que chegan pois moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
1: Sí, exacto. Desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no? Que cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a Mozambique, a unha entidade que a Casa do Gaiato, un centro de acollida donde viven 150 menores. En este caso nos solicitaron desde allí o perfil de un bombeiro, un técnico o técnica en emergencias, que pudiera asesorarles para que a casa fuera máis segura, ¿no? Para que o centro fuera máis seguro, no sentido de pues supervisar os perigos que pode haber. Félix estivo nos primeiros días pues percorrendo todas as instalacións, as casas, as cociñas, as escolas, a finca, para facer unha primeira diagnose, ¿no? Que é o primeiro paso de ver pues que aspectos se poden mellorar, e agora xa está pues coas formacións tanto a persoal da casa como a xentes da propia aldea ou os nenos que ali viven, pois para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais, e por outra, pois no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela. Chegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no? Porque ao final, para participar nos programas tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
0: Claro, supoño que unha experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situacións. Parece que pues unha tarefa na que se necesita sobre todo esa man orientativa e despois buscar os medios, non? Por eso o Fondo Galego, a verdade é que ten aí moitísimo mérito. Si vemos máis situacións, Carmen, e desplegamos ese mapa, a verdade é que estades en cantidades de sitios do mundo, non?
1: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique, e tamén en Guinea-Bissau, que ainda non hai municipios, pero sí hai regións, aí traballamos pois desde temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que é como de cooperación indirecta, ¿no? No, na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través dunha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidaridade Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación pola Paz e de Paz en Cuba, tamén polo problema energético, todo o que hai tamén para intentar paliálo de alguna maneira, e con outras ONGs galegas, pero tamén directamente aquí en esa zona de Mozambique onde está Félix, tanto na Casa do Gaiato como na Fundación Encontro coas Comunidades.
0: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes, pois se publicou justamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoio e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pues amosa preocupación, ¿no? Por lo que aconteceu, por lo que, en que pode quedar esto, ¿no?
1: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaban, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no? E contra a convivencia en Ceuta, que sempre ten demostrado pues que é un exemplo precisamente disso de convivencia multicultural e de sociedade pacífica, ¿no? Entonces, moitas veces por desestabilizacións externas e demais se trunca iso, e simplemente pues facemos un chamado a ter en conta que o primeiro é a dignidade das persoas, solucionar as situacións nas que están mal vivindo, por suposto, rexeitar calquera tipo de violencia, e entender tamén a situación do pobo de Ceuta, ¿no? Que se ve desbordado, se mesmo pois coa volta ao cole, pois a verdade non había familias que non sabían nin como iban a facer, e nada, pular porque simplemente atopen a normalidade canto antes e que se solucione a cuestión que están a vivir nestes momentos.
0: Claro. Bueno, tamén algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente que o acoso que traballadores e traballadoras de ONGs pues están a sufrir, ¿no? Esto tamén hai máis, es que son terribles.
1: Sí, exacto. E nun día como a hoxe, ¿no? Que empezamos dicindo claro. Que era o día das persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, ¿no? Por suposto, salvagardar a quen recibe esa axuda, pero tamén a quen a proporciona, porque realmente fan unha labor extraordinaria e non ten sentido culpabilizalas de nada, nin por suposto, ir contra elas.
0: Bueno, estamos iniciando un curso no que hai que tratar moitísimos temas, porque justamente vendo o mapa, pues estades en todos os lugares donde prácticamente hai un conflicto agora mesmo, non? Todo que, pois, o apartado de Gaza e todas as situacións que supoño tendes en riba da mesa. Curso complicado este, Carmen?
1: Sí, tamén sobre todo porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois, desde cinema, exposicións, teatro, que tenen distintos formatos, pero que nos que ao final hai un fondo común, ¿no? De dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando polos países.

0: Egipto agora mesmo, non? Todo o que é pois, o apartado de Gaza e todas as situacións que supoño tendes enriba da mesa. Curso complicado este, Carmen?
1: Sí, tamén sobre todo porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois, desde cinema, exposicións, teatro, que tenen distintos formatos, pero que ao final hai un fondo común, non? De dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando polos países que xa comentamos hoxe, con, como digo, con diferentes formatos, pero sempre con ese trasfondo de educación en valores, fomentar a tolerancia, o respeto, a convivencia multicultural e, bueno, convidar a todas as persoas a chegarse tanto a estas actividades que promovemos desde o Fondo Galego como as que moitas ONGs de Galicia realizan nos distintos concellos, porque, bueno, a verdade é que abren outra mirada, outra perspectiva e nos axudan a ser precisamente eso, máis tolerantes e a convivir de forma pacífica.
0: Por suposto, hai 125 concellos, quedan moitos máis que teñen oco, se queren, non?
1: Sí, por suposto, sempre. A verdade non nos queixamos porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dís, faltan moitos e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo o mundo a seguirnos en redes sociais, @fondogalego, porque onde máis se visualiza o traballo que facemos, que eu o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguindonos nas redes é a forma máis fácil de coñecelo e de por que non animar o noso concello, se aínda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual mínima e simplemente con recibir unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver desde o punto de vista, ¿no? Aunque o punto de vista debería ser pois toda a axuda que proporcionamos simplemente con unha pequena chega que aquí se nos iría en nada, nun bache xa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
0: Pois sí. En nada chegará Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela. Supoño que na súa vida verá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carmen, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo pois esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén os reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
1: Nada, a vosa disposición e seguro que Félix vos quere contar cando chegue, porque nos consta que está a realizar un bo traballo que lle está a deixar moita pegada, e animar a calquera técnico ou técnica municipal a sumarse a este programa en canto teña oportunidade. Un saúdo.
0: Pois aquí esperamos a todos os que nos queiran contar a súa experiencia. Carmen Novas, grazas, bo día.
1: Bo día.

0: auga.
1: Con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días del 26 al 30 de noviembre con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
5: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
6: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festas hai as rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
8: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
7: Gadis, en confianza.

0: auga. Con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
5: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 €. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
7: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619 85 39 34, 690 31 52 60, y nuestra página de Instagram Disgadiet OU.
6: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festas hai as rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
8: Radio Voz.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de martes 8 de setembro. Hoxe día grande en Callón, hoxe festivo na Laracha, hoxe celebranse os milagres de Callón. Nada, chubasqueiro e paraguas para todos aqueles e todas aquelas que van hoxe aínda camiñando cara ao santuario da Virxe dos Milagros de Callón. Temos choiva e moito nos tememos ou non, que precisamente fai falta que chova, que nos vai acompañar durante gran parte de hoxe. Pensando ben, casi que se agradece. Veremos que nos conta Meteo Galicia con respecto a meteoroloxía dentro dos minutos cando conectemos con eles. Saúdos de Fran Rodríguez, benvidos, benvidas ao Voces de Bergantiños.

0: Hoxe arrancamos o Voces de Bergantiños directamente con protagonistas. Mañá empeza o curso escolar, serán 60 alumnos menos que o ano pasado en todos os centros educativos da Costa da Morte. Falamos de infantil, primaria, secundaria, bacharelato, o instituto que máis poboación estudiantil volve a ter este ano, o Alfredo Brañas de Carballo. Un instituto que debería de comezar o curso, bueno, con certa tranquilidade. O ano pasado lembramos que tiveron que convivir cas obras, o ano anterior tamén, porque o auditorio estivo de reformas en cursos anteriores. Este ano parecía que a cousa, bueno, pintaba ben este arranque de curso, pero Mónica Mariño, directora do Alfredo Brañas, non todo son boas novas, precisamente, todo o contrario.
1: No. Que va, mira, cando parecía, bueno, que todo iba encauzado e tal, bueno, pues teño que comunicar o triste, o tristísimo falecemento de a profesora de física e química, Isabel Regueiro, que faleceu hoxe. Bueno, pues estamos toda a comunidade educativa, pues, moi, moi tristes, sabes, porque o que, bueno, sempre os comezos de curso, bueno, pues son todos, son ilusionantes, non? Porque hai caras novas, porque bueno, pois aínda que sabemos que para todos, bueno, pois se terminan as tan preciadas vacacións, etcétera. Bueno, pois sempre un comezo moi agradable, non? Porque unha etapa máis, pero bueno, pois cando as cousas veñen rodalas, de repente sempre hai unha pedra, non? No camiño que bueno, pois que, en fin, Fran, que me estou enrollando un pouco porque estou moi triste, sabes? Entonces non sei como poder explicálo, pero bueno.
0: É un mazazo, efectivamente, ¿no? Porque como comentábamos, sí, parecía que a cosa pintaba ben este ano, no Alfredo Brañas, recordamos, 700 alumnos aproximadamente matriculados, sí, non había obras, o ano pasado recordamos que hubo que convivir con elas, en temporadas anteriores, bueno, esa reforma do auditorio, este ano parecía que iba todo sobre rodas e chegaba precisamente este mazazo. Claro, normal, non vai ser precisamente unha volta ao cole feliz, como nos la prometíamos fai uns días. En fin, nada, dende aquí, bueno, pues o noso pésame a toda a comunidade educativa e a familia de Isabel, como non podía ser de outro xeito.
1: Moitísimas gracias, porque, sabes, a ver, moitísimas gracias. En fin, que me dá moita pena, Fran, porque sempre falo contigo, non? Pois, eso, pois, moi, o sea, quero decir, sempre dicharachero, porque, bueno, o sea, levamos moito tempo, entendémonos moi ben.
0: Entendémolo perfectamente. Sí, sí, sí. A ver, eu non a coñecía personalmente, pero, bueno, foi efectivamente profesora incluso da miña filla. Entón, bueno, pues efectivamente unha pérdida importante.
1: Moi grande, sí.
0: Dito isto, claro, as caras non van ser precisamente de alegría mañá na volta á clase, pero independientemente de eso, hai que falar, por exemplo, de como van ser as entradas este ano. O ano pasado hubo que facer algún que outro cambio. Este ano, por exemplo, por avisar a todos os pais, todas as nais e todos os alumnos, a entrada vai ser pola zona do Chorís, se non teño mal entendido, para todos.
1: Efectivamente, sí, invito a todos os pais e a todas as nais, bueno, pero sobre todo os alumnos, que saiban que a entrada tanto da ESO como de bacharelato e ciclo superior de comercio, que vai a ser pola entrada do Chorís, tanto a entrada como a saída, sí. Vale, chova ou non chova, sí. Quero dicir, todo mundo ten que entrar por aí, porque para nós o sistema, sí, é moito máis práctico, sabes? E bueno, pois é unha maneira de controlar mellor o alumnado, porque non digo que calquera entrada se asegura, porque non é así, pero para nós é moito máis seguro que entren por esa zona, porque non hai aparcamentos para circular, e bueno, pois se alguén ven o coche tal, o coche ten un hermoso aparcamento aí onde están os depósitos da auga, e a xente pois collo para auga se que entre por ali, porque eso para nós é o mellor sitio, sabes? O mellor sitio. Entonces, bueno, por favor, pedimos dende aquí que se respete esa norma, entre outras que hai, pero esa que é unha norma fundamental para para unha boa, o sea, unha boa circulación, sabes?
0: Vale, insistimos, ¿eh? Son 700 alumnos e alumnas, algo máis de 700 alumnos e alumnas, os que terán que comezar o curso mañano Alfredo Brañas, o instituto con maior poboación estudiantil da, da Costa da Morte. Lógicamente, hai que organizar esas, esas entradas, sobre todo no primeiro día de curso. Dito isto, Mónica Mariño, insisto, o noso pésame para toda a comunidade educativa do, do Alfredo Brañas.
1: Vale, pois, moitísimas gracias, agradecemos eso. Que as súas condolencias faremos ya transmitir a familia, por suposto. Gracias tamén por escoitarnos agora, non? Nestes momentos que son tan duros para nós.
0: Unha aperta para todos e todas.
1: Grazas, igualmente.

O curso comeza con 60 alumnos menos e con problemas de ratios. Algúns centros chegan a 30 nenos por grupo á espera das últimas matrículas. A falta de auga leva a veciños do Xalo a ducharse nos vestiarios da piscina. Piden aos concellos de Carral e Cerceda que prosiga o envío de camións. Ana Pontón cita ao Colexio Bergantiños como exemplo de recortes educativos. Reclama máis prazas de comedor e profesores de apoio.

Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes 8 de setembro son as 12, casi 10 minutos do mediodía. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

0: tocaba ir falando desa volta ao cole. Facíamolo con Mónica Mariño, directora do Alfredo Brañas Carballés. Contábamoslles esa mala nova, xa que falecía hoxe unha das docentes do centro, Isabel Regueiro, profesora de Física e Química. En canto ao resto de centros educativos, os equipos directivos ultiman detalles para o inicio dun curso que este ano nas nosas comarcas contará con 10.801 alumnos e alumnas matriculadas, 59 menos que o curso anterior. Os centros con máis alumnado volven ser o Alfredo Brañas de Carballo e o Colexio Fogar, tamén en Carballo. En ambos, ademais, con cifras similares, sobre 700 matrículas. Hai varios coles e institutos donde as ratios de alumnos por aula non se van cumprir, e como cada ano, que máis preocupa son obras que convivirán co alumnado no inicio do curso ou falta de profesores. Onte visitaba o CEIP Bergantiños de Carballo a voceira nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, que se entrevistaba ca directiva da ANPA. Lembramos que os pais e nais do alumnado deste centro educativo levan tempo protestando polas longas listas de agarda do servizo de comedor e a falta de recursos. Escoitamos a Ana Pontón.
1: Pues estamos aquí neste CEI visitando a un colexio que ten problemas, e isto non é unha illa. Sabemos que esta é unha situación que se repite o longo e ancho do país. Estamos aquí ante un CEI que ten problemas que eu creo que debuxan un pouco as dificultades e as carencias que ten o noso sistema educativo. Estamos falando dun CEI no que hai moitos nenos e nenas con necesidades educativas especiais, e este curso non se inicia con máis medios, sino ao contrario, acaban de recortarlles medio a ele. É dicir, temos un centro que está por riba da media en canto a necesidades educativas especiais, e as medidas que adopta a Xunta de Galiza é reducir apoio a estos nenos e nenas, o cal nos parece algo totalmente inadmisible. Pero este centro ten máis problemas, ten problemas estruturais, e ten tamén un problema que lle está afectando a moitas familias, como é que de repente hai pois casi 37 familias que quedan sin praza de comedor, e sabemos que isto significa un problema grave de conciliación, e non é posible que en pleno ano 2026 estemos falando de que as familias deste país non teñen garantizada a súa conciliación. Sabemos como o Partido Popular se desentende da conciliación das familias, e o que está pasando neste CEIP, e non só neste CEIP, sino tamén noutros centros de Carballo, pois é que hai moitas familias que se van a quedar sin comedor. Estamos
0: palabras de Ana Pontón onte no Colexio Bergantiños de Carballo. Máis asuntos, continúa o desabastecemento de auga na urbanización privada de Monte Xalo. A Asociación Veciñal pide aos concellos de Carral e Cerceda que retomen o envío periódico de cisternas para garantir o suministro de auga nas vivendas. Según membros da directiva comunal, fai polo menos dúas semanas que deixaron de chegar as entregas, e a situación é agora moi delicada. Apuntan que se teñen que teñen unha pequena fonte a que están baixando os veciños para encher garrafas, e moitos estánse a duchar nos vestiarios dunha piscina que está fora de servizo. E os combustibles volven a prezos similares aos de antes da rebaixa. Por exemplo, o precio máis caro en canto a gasolina 95 xa pasa dos 2 euros en algún punto da comarca. O precio máis barato está a 1,77 en canto ao gasoil. Está a case 1,90, o precio máis caro, e o máis barato a 1,70.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Ceos cubiertos, choiva, iba a decir por momentos, pero no sabemos si va a ser durante o que resta de jornada. Si imos ver claros hoxe. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
1: ¿Cómo vedes o tema de Meteo Galicia para hoxe?
2: Bueno, pues estrenamos a fronte precisamente ao noroeste da comunidade. Fai poucos minutos entrou esa fronte polo noroeste. Vai a moverse moi rápido, así que agarramos chuvias asociadas á fronte durante a mañá. Nas próximas dúas horas, posiblemente xa a fronte vai ir movéndose cara ao sur. Teñamos restos da fronte, alguna chuvia feble pola tarde, pero tendencia a que a probabilidade de chuvia xa decaia de forma rápida. Sí. Incluso non descartamos a partir de media tarde ter apertura de algún claro. Tempo cambiante, polo tanto, con chuvias intensas, persistentes neste paso da fronte, e, lógicamente, con temperaturas a baixas, máximas o xe, estarán próximas aos 20 graus. Mañá predominará o tempo seco, sobre todo durante a tarde, apertura de claros, temperaturas aínda sin recuperarse.
1: Uh-huh. Estado do mar, algo que destacar?
2: Non, situación relativamente tranquila, chegada da fronte, deixou por momentos, momentos de forza 6, non chega a nivel de aviso, pero xa unha vez pasada a fronte volve a baixar o vento.
1: Bueno, pues esta previsión meteorológica para o que resta desta xornada, tamén mirábamos a xornada de mañá. Carlos Otero, que teñades moi bo día en Meteo Galicia, que vaya ben.
2: Igualmente.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Estamos a 8 de setembro, claro, casi se me escapa que onte hubo pleno en Carballo, non era último mes de, digo, último luns de mes precisamente, pero tocaba o pleno de agosto, menos mal que saltaron aquí as alarmas. Mari Carmen Vilablanco, voceira socialista, que tal, como estamos?
3: Hola, buen día.
1: Claro, a ver, setembro ten dous plenos.
3: Efectivamente, sempre, na primeira semana de setembro, facemos ou temos o pleno o que correspondería ao último luns de agosto, polo tema, bueno, pues de descanso, ocio, vacacións, etc.
1: Digamos que agosto é un mes inhábil na política municipal. Bueno, entre aspas.
3: Inhábil non o diría. Pero si é ben certo que, bueno, os plenos non só acarean o traballo do pleno, ten moito traballo administrativo, ten as comisións a semana anterior, quero dicir, hai moita burocracia para poder presentar o pleno, e entón é certo que parte do personal está de vacacións. E ven sendo habitual que en Carballo pleno que corresponde ao último luns de agosto se paga o primeiro luns de setembro. E logo setembro terá o seu pleno ordinario igual, tamén o último luns de setembro, por eso nos coinciden dous plenos neste mes.
1: Por eso a mí casi me pilla o toro.
3: Efectivamente, porque insistámonos. Sobre todo pola carga burocrática, polo traballo administrativo que hai que facer non tanto polos cargos electos, non? Que están a traballar, ou estamos a traballar continuamente, pero sí é verdad que o personal ten un dereito a vacacións e bueno, todos os departamentos traballan para o pleno. Sempre hai temas de todos os departamentos.
1: Bueno, dito isto, mañá é a volta ao cole para os alumnos de infantil, primaria e secundaria, e onte xa foi día de volta ao cole para os políticos carballeses e as políticas carballesas.
3: Efectivamente.
1: Unha vez dito isto, que destacamos? A ver, entendemos que foi un pleno rápido, curto, dos chamados de trámite, inda que sempre comentamos todo o que se trata nos plenos é importante, pero onte creo que máis ben temas administrativos, non? O que se trataron.
3: Efectivamente. A ver, non houbo temas polémicos. Vamos a ver.
1: O cal xa é importante.
3: É importante. Pero bueno, tomou posesión a nova concelleira do Partido Popular, Lucinda, non? Houbo a toma de posesión como punto número un da orde do día. Logo houve unha cousa moi importante, quero dicir, todo pasa desapercibido porque non hai moita discusión ou moito debate político, non? Vamos a chamar debate político, non vamos a chamar discusión. Sí. Pero bueno, houve unha modificación puntual do plan xeral na zona do San Martiño, non? Pois xa sempre vimos defendendo que os plans xerais son documentos vivos e aquí pois había unha pequena non irregularidade, sino bueno, pois están todos baixo máis 4 e había unha parte que era baixo máis 3, desfacía o ritmo da contorna e a organización, bueno, pois tamén era de xustiza aprobalo, non? Vese un tema bastante importante, sobre todo porque sea dono do ou promotor do solar que se teña que edificar, non? O mesmo que teña unha planta máis, unha planta menos. Logo tamén compatibilidades, bueno, o personal do concello, sobre todo o que teñen que ver co conservatorio, bueno, nunca teñen horas suficientes, e é verdad que teñen varios en distintos sitios, pois é de xustiza tamén, se os informes son favorables, pois concederlles as compatibilidades en ese sentido. E logo outra cousa moi importante que se aprobou foi o POS, a segunda fase do POS, que son inversións de moito calado, os cartos veñen da Diputación, e aí ven unha cantidad de cartos que lle corresponde ao noso concello por ser de máis de 20.000 habitantes, unha cantidad importante en donde se vai invertir, pois, por exemplo, no saneamento da Grela ou tamén en saneamento en Noicela, quer dizer, en distintos sitios. Que son esas obras, porque esas obras en ese sitio e en outros non? Bueno, pois esa é a decisión do goberno, non? Que ten a potestade, a maioría absoluta para decidir onde se invirten esos cartos, pero tamén é verdad que a xente que lles toca ter esas obras, que as van sufrir durante un tempo, pero logo van a ter as consecuencias boas desas obras, pois todos os carballeses teñen o mesmo dereito, non? E tamén é moi importante o POS, son moitos cartos que llevan o noso concello gracias ao POS, pois estamos facendo obras moi importantes, moi interesantes. Entón, quere dicir, aínda que parece un pleno administrativo, non? Que se o era, pouco debate político, porque non tiña moito sentido, pero sí é verdad que cousas importantes e cousas de calado para o noso concello sí que se aprobaron.
1: Bueno, pois tocaba pleno. Temas que efectivamente non xeran demasiado debate político, que bueno, tampouco pasa nada, ainda que non se discuta.
3: Claro, claro. Habrá outros momentos.
1: Habrá tempo.
3: Que serían máis conflictivos, efectivamente.
1: Habrá tempo, Mari Carmen, que en 2027 hai eleccións.
3: Verdade, efectivamente. Entón temos que poñernos un pouco máis conflictivos.
1: Teremos tempo.
3: Pero non vamos a inventar conflictos, donde neste caso non nos debería de haber. Podes estar de acordo ou non, podes estar cero ou non, pero o debate político de fondo pues non tiñan, aínda que xa digo, reitero, son asuntos de moito calado para os veciños do noso concello.
1: Bueno, pues dito queda, repasado quedou de si o primeiro pleno do novo curso en Carballo, o último lunes deste mes volverá a haber pleno, xa será o correspondiente ao mes de setembro.
3: Efectivamente, este ordinario.
1: Era o de agosto. Mari Carmen Vilablanco, gracias por acompañarme unha vez máis.
3: Como sempre, un placer. Moitas gracias, bo día.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1: Xa comentábamos con Mari Carmen Vila Blanco, non houve pleno en agosto, ese pleno trasladábase a primeira semana de setembro, e a min casi se me pasa. Menos mal que hai quen avise destas cousas. Toca seguir repasando que dou de si ese pleno de onte en Carballo, en este caso co voceiro do Partido Popular, Rubén Lorenzo, que tal, como estamos?
4: Hola, moi bo día, Fran.
1: Que,
4: pues ben,
1: que un non está acostumbrado a que haxa dos plenos en Carballo no mesmo mes, pero claro, tocaba facer o de agosto.
4: Cada ano ven sendo habitual, para organizarnos un pouquiño mellor e para tamén os traballadores do concello é máis cómodo, non? Facemos dous en setembro. O que pasa é que este ano, claro, o primeiro lunes de setembro cadra día 7, entón notase un poquinho máis.
1: Sí. Bueno, que destacamos do visto e oído acadado no pleno de onte?
4: Bueno, a verdade é que notouse, non, que era o pleno do mes de agosto, porque realmente ao final o que fomos tratando onte no pleno foron asuntos de trámite, non? Pois no funcionamento habitual do concello hai esas dúas compatibilidades que veñen sendo habitual cando os traballadores piden ter unha segunda actividade, ten que pasar polo pleno para dar o ok, non? E tamén teñen que facer os informes pertinentes tanto de secretaría como os informes que den o ok de que cumple coa normativa. Nos, en este caso, sempre que os informes acrediten que é compatible e que non afecta ao traballo que ten que realizar o traballador no concello, sempre apoiamos, non? De aí a unanimidade tamén o PSOE aprobou estas dúas compatibilidades nun caso dun traballador da Brigada Municipal e noutro nunha mestra do Conservatorio Municipal de Música. E logo, pois, fíxose a aprobación do Plan Provincial de Cooperación do Post Plus Adicional, a segunda parte deste Post Plus Adicional, no que xa estaba incluída a obra de abastecemento e saneamento na zona da Brea, e agora incluense actuacións, pois como nos poñemos sempre en valor, non? No rural de Carballo, que para nós é unha das grandes asignaturas pendentes que ten este concello.
1: Uy, acabo. Pensé que perdía a Rubén. Pensé que perdía
4: a
1: Rubén.
4: No, no, no.
1: Nada. Ahora sí. Bueno, por momentos, no sé si ten muy buena cobertura, pero ahora mismo escoitamos bien.
4: Ahora fuíseme. Ven ahora.
1: Sí, ahora mismo sí.
4: Sí, ven, perdón. Nada, decía que nos valoramos positivamente que en este post donde se decide, hay que recordarlo, ¿no? Unilateralmente por parte do grupo de gobierno, no se fai ninguna consulta aos grupos da oposición, traesenos xa cociñado as impresións que están dispostas para levar ao Pleno da Diputación. Estas obras entendemos que son necesarias, como moitas seivas que hai nas nosas parroquias, e de aí que nós non nos opoñemos a que o grupo de goberno tome as decisións e avancen nestas actuacións. Pero é certo que nos votamos en falta esa participación, decímolo sempre cando hai este tipo de iniciativas no pleno, e gustaríanos participar. Evidentemente, estamos ante un goberno que aplica a súa maioría absoluta, non necesita dos votos da oposición, polo tanto, nos en este sentido decidimos abstenernos para non obstaculizar que se fagan esas inversións, pero ao mesmo tempo queremos dar un toque de atención de que non hai participación e que todas estas prioridades son prioridades que marcan unilateralmente o grupo de goberno. Logo temos unha modificación puntual do plan xeral.
1: Do plan xeral, sí.
4: Que alegan por parte do goberno interese público. É certo que ten toda a lógica o que se plantexa, igualar as alturas nestes cinco solares da contorna do río, na zona do San Martiño, que na mesma mazá, pola rúa Miño, río Miño, perdón, ten baixo máis 4 e tamén pola parte de abaixo agora, a partir de agora, unha vez que se aprobe, porque isto hai que lembrar que é unha aprobación inicial, terá que vir a aprobación definitiva unha vez que teña todas as bendicións dos informes sectoriais.
1: Volví a perder por un momento a Rubén.
4: Volverás a poder construir baixo máis 4 nesos 5 solares, e nós entendemos que forma parte de, neste caso, é unha petición privada, pero entendemos que isto que vaya tamén a crear un precedente, que esperemos que calquera persoa que solicite ese cambio, sempre cando estea justificado, como neste caso, que se lle dé o ok para poder facer esa modificación no plan puntual. Unha de moitas modificacións, porque estamos falando sempre de que o plan xeral é un documento vivo e en isto vamos a intentar aportar e traballar todos os grupos. E despois, como xa para rematar, dúas cousas: o convenio de colaboración entre as forzas e corpos de seguridade do Estado para seguir apoiando o sistema BioXen para a violencia de xénero. Houve uns cambios normativos a nivel nacional, houve que adaptalo, aparte que había que renovalo, e nos aquí valoramos moi positivamente a unanimidade da corporación para seguir avanzando contra a lacra da violencia de xénero, que é algo que temos que ir sumando entre todos para que se remate dunha vez por todas. O sí que quero poner en valor a única pregunta que houve no pleno. Nos vimos na prensa a partir do 26 de agosto que comezábanse a renovar unha vía importante que une as Torres en Oza con Cances Grande, e tiñamos unha demanda dos veciños para dotar de saneamento, perdón, a un grupo de vivendas na zona de Cances Grande, no Cruxeiro, e queríamos saber si se ía a facer o aglomerado da vía ou acondicionamento da vía unha vez que xa empezaban as obras, e se iba a deixar pendente esa obra de saneamento, algo que tería pouca lógica, non? Porque estamos renovando unha vía e sabemos que temos pendente aí a asignatura de facer o saneamento. O que se nos confirma dende o goberno, como non debería de ser de outro xeito, é que sí se vai a pasar a tubaxe, se vai a deixar todo preparado para non ter que levantar de novo a vía unha vez que este arranxada e renovada.
1: Lógico.
4: Esa era a nosa preocupación e quedou aclarada.
1: Bueno, pues repaso do primeiro pleno do novo curso político en Carballo, que tiña lugar onte, e ainda teremos outro este mes de setembro, que será o último luns. Rubén Lorenzo, vocero do Partido Popular, grazas por acompañarme unha vez máis no Voces de Bergantiños. Moitas, que vaya ben.
4: Moitas gracias a vos e ánimo coa volta ao cole, tanto pola parte vosa, traballadores, e aproveitar tamén para mandar ánimo a todos os rapaces que se incorporan mañá mesmo as aulas e que o fagan con ánimo e para adiante.
1: Cuídeseme vostede, hasta pronto.
4: Unha aperta, hasta logo.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1: Rematamos co repaso do que deu de si o primeiro pleno do novo curso escolar en Carballo este mes de setembro, como decíamos antes, como comentábamos con Rubén Lorenzo e con Mari Carmen Vilablanco. Este mes de setembro terá dous plenos. O primeiro deles foi onte, o seguinte será o último luns de mes. Con quen toca rematar este repaso? Bueno, pois con Daniel Pérez, alcalde de Carballo. Que tal, alcalde, como estamos?
5: Hola, moi bons días. Pois moi ben, porque está chovendo e fai moita falta que veña agua.
1: Bueno, pois bueno, sí, pode ser. No, que fai falta, sí, efectivamente, que acabo de mirar pola ventana, efectivamente, parece que chove. Dito isto, non, bueno, sí, podemos decir pleno de trámite, non se malinterprete o de trámite, vale? Pouco debate no pleno de onte, cuestións máis ben administrativas, algunha outra cousa non tiene nada que ver con temas administrativos, pero valoración que fai o alcalde de Carballo sobre o escoitado onte no pleno de onte.
5: Home, eu creo que non foi dende logo un pleno de trámite. Eu creo que houve algún punto bastante importante, como é ese novo adhesión do Concello de Carballo ao programa Bioxen, non, de protección contra a violencia machista, que xa o que comentamos, aprobouse por unanimidade. Eu creo que é importante que nun tema tan importante como é a loita contra a violencia machista, todas as forzas políticas estén do mesmo lado, que non haxa ninguén que discuta que é unha lacra para a nosa sociedade. E, polo tanto, o que hai que facer é aprobar pois mecanismos ou programas que nos permitan ir pouco a pouco erradicando esa terrible realidade que temos, que é a violencia de xénero e a violencia machista, lóxicamente. Sí. Xa digo que foi por unanimidade, aprobouse por unanimidade, supón que a Policía Local vai colaborar coas forzas do Estado e co resto de administracións do Estado na loita contra a violencia machista, e foi aprobado por unanimidade, co cal creo que temos que estar moi moi contentos. Despois sí que houve algunhas cuestións máis de... Bueno, de compatibilidades, máis de temas internos de funcionamento de traballadores de concello.
1: Sí, se comentaba tamén...
5: E creo que tamén un punto que quizá dos máis importantes é a aprobación do POS Plus 2026, é dicir, desas aportacións que fai a Diputación cada ano aos diferentes concellos da provincia, neste caso a Carballo, correspondíalle unha cantidad cercana ao 1.600.000. Aprobamos, despois da obra da Grela, que xa estaba, xa levamos no, fai uns meses para o POS, para presentarla, pois de abastecemento e saneamento, agora levamos, neste caso, o abastecemento e o saneamento á zona de Sofán, sí. Abastecemento á zona de Sofán, despois tamén levamos outra actuación, que é unha actuación viaria na zona de Sampaio, en Entecruces. A última que era tamén, empezamos xa, despois de haber recibido de unha vez por fin ese proxecto de abastecemento e saneamento a costa, ao que se había comprometido a Xunta xa no 2020, unha vez recibido, vamos iniciar con orzamentos propios do Concello pois unha actuación para o que é o abastecemento e o saneamento desde a zona do Rapadoiro. Está claro que ese proxecto son 2 millóns e pico de euros, é imposible para o Concello asumilos por si sós, esperamos que se vayan, que se sume a outra administración, neste caso que é a Xunta de Galicia, para, a través de Augas de Galicia, para completar ese servizos básicos tamén no rural, pero como de momento non chegaron esas aportacións da Xunta de Galicia, pues, tal como nos comprometemos nos consellos parroquiais, o que vamos facer é iniciar por partes xa as obras para ir dotando de servizo básico á costa.
1: Uh-huh. Bueno, perdón, hubo unha incorporación no Partido Popular.
5: Sí, Eu creo que tamén é quizá na nota, bueno, neste caso non propiamente de asuntos do pleno, pero creo que era para celebramos que, bueno, a incorporación dunha, demos ya ben vida a Lucinda Serrano, unha nova concelleira do Partido Popular, que sustitúe neste caso a José Rei, que o deixou por motivos persoais no anterior pleno. Eu creo que o lógico é reiterar aquí publicamente e reconhecer o bo facer o trato exquisito de José Rei, sempre no seu comportamento no salón de plenos, mirando sempre polo dos intereses dos veciños de Carballo, e tamén darlle a benvida a Lucinda Serrano, desexándolle que acerten na súa maneira de facer as cousas, pensando sempre tamén nos veciños e veciñas de Carballo.
1: Modificación no Peixón?
5: Sí, esa foi unha modificación puntual. Unha modificación puntual foi a número 11, neste caso do Peixón, que é para harmonizar unhas alturas que hai na zona do San Martiño. É dicir, había diferencias en canto a alturas, por unha situación que non había sido contemplada no Peixón cando se redactou. Foi solicitada, hai informes técnicos favorables, está justificado o interés público, e, polo tanto, é dicir, o que se fai é harmonizar para que todas as alturas podan ser as mesmas zona.
1: Dito isto, mañá empezou o curso escolar e onte estaba a voceira nacional do Bloque Nacionalista Galego en Carballo, concretamente xa chegou ata o CEIP Bergantiños.
5: Neste caso, tivemos a sorte que, bueno, a portavoz nacional do BNG elexiu Carballo. Todos sabemos que no colexio Bergantiños, no CEIP Bergantiños, hai un problema neste caso con as plazas de comedor. Non é un problema exclusivo, por desgracia, do Bergantiños. Hai case 40 familias que non dispoñen de plaza de comedor, que están a esperar de ter plaza de comedor. Son 90 en todo o concello, e o que denota que hai un problema grave nun servizo que é básico para a conciliación. Es decir, a Xunta de Galicia ten a obriga, ou debería ter, poñer toda a súa parte para garantir o que é un servizo básico, que é precisamente o de comedor. Non só polo que é, que é un servizo máis dentro do sistema educativo, sino tamén porque facilita moito a conciliación dos pais e nais traballadores. A parte disso, neste caso a visita de Ana Pontón tamén foi para coñecer de primeira man da dirección do centro e da propia AMPA as carencias que hai no Bergantiños, por exemplo, en canto a ventanais, que desde logo exixen que haxa unha actuación da Xunta, xa non digo integral, pero desde logo sí que por parte da Xunta se sustitúen ventanais que levan moitísimos anos sen cambiarse, que está nun estado que, desde logo, non é o mellor, desde o punto de vista incluso da seguridade, pero tamén desde o punto de vista da eficiencia energética. Creo que son actuacións que o que denotan é que houve moitísimos anos nos que non se actuou por parte da Xunta de Galicia en mellorar as dotacións dos centros, e agora, por moito que se vayan facendo parches ou pequenos arranxos ou mantementos, aí xa non dá para máis. É dicir, está claro que son centros que teñen o mellor 30 anos de antigüedade, nos que non se meteu man prácticamente en todos eses anos, precisan dun cambio de actitude por parte da Xunta de Galicia, sobre todo de máis orzamentos. É unha pena que o comezo do curso, que debería ser un comezo ilusionante de ledicia para as crianzas e para as familias, pois volve a ser outra vez un pouco tenso e tristeza, porque xa, como digo, hai 90 familias de Carballo que a día de hoxe non teñen plaza de comedor, co cal isto condiciona tamén a organizarse a nivel de vida e a nivel laboral. Desde logo, é un problema, non é exclusivo de Carballo, pero bueno, a nós non, neste caso o portavoz que veo a interesarse polo caso concreto do CEI Bergantiños, pero para simplificar unha situación que se repite, pues, se estende por todo o noso país.
1: Bueno, pues efectivamente, esa visita onte da voceira nacional do Bloque Nacionalista Galego a Carballo, concretamente o CEI en Bergantiños, onde ademais se reunía con representantes da ANPA. Daniel Pérez, alcalde de Carballo, gracias por acompañarnos unha vez máis no Voces de Bergantiños. Que vaya ben, bo día.
5: Gracias a ti, Fran, bo día, hasta logo.
1: Pues despedimos a Daniel Pérez, alcalde de Carballo. Deixamos atrás o que dou de si o pleno de onte en Carballo. Facemos unha brevísima pausa hoxe, martes, toca cita co Concello e o protagonista de hoxe, José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso. Con él imos analizar a actualidade municipal pontecesana.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Cayón, Festa de Galicia de Interese Turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas, con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Cayón, Concello da Laracha.
7: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
6: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Doce, 40 minutos do mediodía, 20 minutos para chegar a unha. Eu primeiro que vou facer é pedirlle disculpas ao alcalde de Ponceceso, José Manuel Mato, pero claro, el non o sabe, pero a min escapábaseme que onte había pleno en Carballo, normalmente os últimos lunes de mes, pero claro, como en agosto non houbo, pasouse a onte, casi se me escapa. Entón, por eso vamos con retraso, alcalde. Disculpas, que tal, como estamos?
8: Bo día, Fran, moi ben.
1: Falaba eu agora, escoitábamos a Daniel Pérez falando da volta ao cole. Xa arrancaba o programa de hoxe falando desa volta ao cole. Como se presenta en Ponteceso esa volta, ese novo curso escolar?
8: Bueno, preséntase creo que con ilusión, como todos os anos pos cativos.
1: Habería que preguntarlle a eles. Perdón.
8: Certo.
1: Sí, hai de todo, eu sei de moitos que están desexando volver a encontrarse cos seus compañeros de clase, é certo, que foron tres meses, pero bueno, sí, o normal é que volvan con ilusión. Por favor.
8: Moi ben. Por parte do goberno local, o traballo fíxose, como non fai uns meses, pelexando para intentar modernizar as nosas instalacións. Como antes escuitaba o alcalde Carballo, Dani, pois, bueno, estas cousas hai que plantexalas con antelación, hai que ter un pouco de previsión. Entón, nós temos tamén as necesidades. Neste caso, agradecemos ao conselleiro, a Román, toda a súa predisposición para mellorar os nosos colexios, pero ainda así necesitamos seguir mellorando, non? Este ano tocoulle o instituto, están facendo unha obra bastante contundente na cuberta, é moi necesaria, xa tiña que estar feita fai moito tempo, unha obra que ronda os 400 e pico mil euros, e está claro que pelearemos xa rapidamente outra vez polo colexio de Ponteceso, polo colexio que antes era o colexio de SB, como lle sigo chamando eu, para que nos incluyan e fagan melloras o máis pronto posible nesa instalación, non? Polo resto, estamos cunha reforma tamén potente na guardería, que vai a impermeabilizar todo o que é as paredes da guardería, según a demanda que tiñan o profesorado, Ligado un poquinho a isto, pois, como sempre, desde que entramos no goberno, pois, potenciando que madrugadores para que esas familias que teñen que ir a traballar fora de Ponteceso, pois, teñan donde deixar os seus cativos un par de horas hasta que entren no seu colexio, non?
1: Bueno, hoxe chove, además, por momentos facido con certa intensidade, pero ninguén se lle escapa, obviamente, que este verán foi especialmente seco. Moitos concellos das nosas comarcas tiveron problemas ca auga. En Ponteceso, como estamos neste punto? Afectou moito? Nada?
8: A ver, Ponteceso, non, por desgracia, non é inmune a ninguna das outra, a ninguna cuestión que lle pode suceder outro concello, non? Nós temos problemas de agua, ainda que sí, que levamos reunións con Espina Delfín continuas durante os últimos dous meses, co xefe de servicio local, lle agradezco moitísimo a súa dedicación e o seu esforzo por ternos informados, e en captación no Anllóns nunca tivemos risco de quedarnos sin agua. Tivemos sempre un 1,5 de caudal, era un pouco, era bastante constante ese dato. Entón, bueno, pois, preocupación, sí que tomamos medidas, cortamos un pouco os riegos nos xardíns, intentamos ser un pouco máis cautelosos cos consumos, pero nada máis deso, non? Pero sí que creo que veñen veráns que van a ser iguales ou peores que este. Cuidado, que isto vai ser un problema serio, serio.
1: Bueno, pensa avisando, efectivamente, sobre esta posibilidade, claro. Igual a seguinte pregunta parece absurda, tendo en conta que estamos falando de seca, pero claro, é o que ten esta época que nos toca vivir en canto a meteoroloxía e climatoloxía. Pasamos da seca a inundacións, Ponteceso sabe o que padecelas, e aí está ese plan antiinundacións para o concello de Ponteceso. Atrevo-me a decir que se plantexa algo parecido que se fixo en Carballo no seu día. Estáse traballando no asunto.
8: Sí, temos que estar moi agradecidos a conselleira María Ánxeles, a Roy, director de Aguas de Galicia, escoitáronos. Viñemos antes a Carballo, vimos con algún axente do concello ao cal lle estamos moi agradecidos como fixeran eles. E nós ao final tocamos a porta da Consellería de Medio Ambiente, entenderon que Ponteceso necesitaba tamén unha actuación en torno ao río e que nos protexera das crecidas que, bueno, históricamente Ponteceso sempre sufre, pois, con unha certa frecuencia, non? Entón, sí que está moi avanzado, presentaron yo no Concello os técnicos da Agua de Galicia a xente que quiso asistir ao Salón de Plenos. Creo que vai por bo camiño, e se nada se torce, no próximo ano Ponteceso será quen reciba unha inversión de 9,9 millóns de euros para canalizacións e outros proxectos que van ligados a ese.
1: Temos que pasar polo magmo de Corme. Xa sabemos que se estira a frouxa, se entra o propio concello, Fundación Torre Pujales. En que punto estamos? Sigue aberto, sigue funcionando? Parece que hai algo de paz agora mesmo.
8: A situación con magmo é a seguinte: mantivemos unha reunión fai unhas semanas con personal do MACMO, con Cristina e con outra persoa máis, a actual directiva do MACMO, e donde o concello lle plantexou unha política de mínimos de donde non nos vamos a salir. Esta semana que entra, unha vez que pasen as festas, a xente do MACMO vai a recibir da nosa asesoría jurídica un documento que teñen que dar o seu ok. E se non dan o ok, non habrá volta atrás. A Fundación Torre Pujales tendrá que deixar as instalacións municipales. Ojalá acepten as condicións, porque creo que esas son as condicións de mínimos, pero se non for así, pois tendrían que abandonar pois as instalacións municipales.
1: Bueno, en calquera caso, parece que durante este verán tivo certa normalidade en canto ao funcionamento.
8: Sí, pero hai que recordar que a aposta polo MACMO foi potente. Puxemos un técnico de museos que ao concello lle costa os seus recursos, que está intentando impulsar, está intentando, pois, que a actividade que siga existindo no MACMO vaya increchendo. Entonces, pois nese sentido, eu creo que a aposta do Concello é contundente, e a aposta do técnico de Adrián, que é un neno encantador, que dinamizou o museo como nunca se había dinamizado, pois creo que é tamén nese sentido de agradecer, porque ao final parece que se nos pide que poñamos un técnico e ao final inténtase degradar ese técnico. Nós o que non podemos é coller un técnico para un determinado asunto, neste caso un museo, e despois obviar o técnico, pasarlle por encima o técnico. No, eso non vamos a facer. Nós confiamos totalmente no noso técnico museístico, en Adrián. Adrián é quen nos marca a folla de ruta, e vamos a ir ao pé da letra con Adrián. Eso que eu teña claro, pois todo o mundo que pase polo MAGMO, que quen dirixe os nosos museos é o noso técnico.
1: Uhum. Falábamos de plan anti-inundacións, temos que falar de plan anti-incendios, hubo movimentos, é certo, por sorte tivemos un bran tranquilo en canto a incendios no Concello de Ponteceso. Están xa, non sei se están xa instalados os hidrantes, en principio parece que sí. Que máis medidas se tomaron?
8: A ver, o plan de, tanto o plan de emerxencias en canto a inundacións, e como plan de incendios foron redactados polo noso técnico Rubén, noso técnico de emerxencias. O plan de incendios está completamente elaborado, e remitiuse nos días anteriores á Comisión Galega de Protección Civil para a súa homologación. Tanto un plan como outro foron elaborados integralmente con medios técnicos propios do noso concello, sen contratar ninguna asistencia externa, non? Están instalados os 11 hidrantes. Habíamos falado da Xunta, ao principio falábamos de colocar 7 hidrantes, que xa se ofreceran anteriores gobernos no concello, polos motivos que les entenderon no seu momento, desistiron desas instalacións. E nós, cando desde a Xunta se nos chama, desde Medio Rural se nos chama, fanos a proposta de 11. Acollémola, como non podía ser de outra maneira, de bo grado. Esas están instalados os 11, e de certo, no incendio da aldea de Corme en Guxín, xa usamos os hidrantes de Corme, mas o de que hai entre Forxán e Guxín. Entón, super contentos, estámolos probando estes días de atrás con Espina del Fin, funcionan todos correctamente, entón, encantados. Que nos falta aí? Faltanos a pista da costa, que, tal como habíamos quedado coa conselleira, en setembro, ao longo de setembro, que iban a empezar as obras nesa pista con medios propios da consellería, estamos esperando a que nos digan cando van a empezar.
1: Uh-huh. Temos que falar de aparcadoiros, unha aposta do goberno municipal por ampliar zonas de aparcamento. Agora mesmo, como estamos, cantas zonas se habilitaron nos últimos meses, como estamos ca zona azul, cantas plazas con zona azul temos agora mesmo no concello?
8: Mira, eu creo que en aparcadoiros temos que, en primeiro lugar, ser agradecidos coa familia Valdés. Vale. A familia Valdés ten dous terrenos moi grandes no núcleo urbano de Ponteceso, a ambos lados da Avenida Eduardo Pondal. Nun deles, xunto coa familia de Faldra e máis coa familia de Couto, ese foi o que comprou o concello, 40.000 metros cuadrados, que chamaban o Sungal das Bouzas. As facilidades foron máximas para chegar a ese acordo. O concello fixo o pago fai uns días e formalizou a compra dese aparcadoiro, que a partir de agora será sempre municipal. Queda na débeda do próximo goberno municipal, sexa quen sexa, pois en urbanizar ese aparcamento e poñelo como Dios manda, non? Outra parte é o detrás do outro dos supermercados, hai un comodato tamén ca mesma familia, ca familia Valdés, onde expira en decembro do próximo ano.

0: As facilidades foron máximas para chegar a ese acordo, o Concello fixo o pago fai uns días e formalizou a compra dese aparcadoiro, que a partir de agora será sempre o municipal. Queda na débeda do próximo goberno municipal, sexa quen sexa, pois en urbanizar ese aparcamento e poñelo como Dios manda, non? Outra parte é o detrás do outro dos supermercados, hai un comodato tamén ca mesma familia, ca familia Valdés, onde expira en decembro do próximo ano. A idea do goberno en este momento se está, estamos sentados a falar con esa mesma familia para intentar chegar a un acordo de compra. Vale. Estamos no momento da tasación, fixose unha encomenda a unha empresa externa da tasación dese solar, e unha vez que teñamos valoracións, que xa algo sabemos, pois volveremos a sentar ca familia para ver se hai maneira de chegar a un acordo. E se non houbera maneira de chegar a ese acordo, pois a idea non é seguir con esta fórmula que temos ahora mismo de comodato. E por último, na avenida Danjons, perdón, sí, na avenida Danjons, xa chegamos tamén a un acordo con un señor José Vales. Vamos a abrir nos próximos días ese aparcamiento público e tamén vamos a pintar toda a línea azul. Entonces quedará o 100% da avenida Danjons con línea azul e ahora mismo 50% da avenida do Pondal con línea azul, non? Creo que en aparcamientos melloramos moito, pero isto non pode frenar, temos que seguir traballando duro para seguir copiando precisamente de aquí de Carballo que o están facendo genial.
1: Temos que falar dese cambio de imaxe da zona do Faro do Roncudo, rematadas culminaba esa restauración da zona. Que sensación lle deixou aos veciños?
0: Non sei, se pode que eu sea partidista, non, eu creo que todo mundo que se acercou dounos a hora boa. Houve un pequenos inconvenientes ao principio, porque desde certo sector pensábase que íbamos a facer unha actuación superinvasiva sobre o faro, o cal en ningún momento se plantexou así. Cambiáronse materiales, querían que en vez de ferro fora pedra, pois así se fixo, acondicionouse o aparcamento, acondicionouse o que é o acceso á subida toda do faro. E a pena é que había dous miradoiros que volaban no redor do faro e, bueno, pois por varias persoas que presentaron as súas queixas, tanto ca autoridade portuaria como tamén a través do Seprona, pois ao final tumbáronolos, aínda que non deixaremos de pelexar para que eses miradoiros en algún momento podan a ser visibles outra vez, vale? Estamos moi agradecidos ao presidente e máis ao director da autoridade portuaria. Nos próximos días recibiremos outra vez para plantexarlle outra actuación en Corme, non? Entón, bueno, super agradecidos e super contentos.
1: Chegados a este punto, antes de continuar con máis cuestións, temos que non nos podemos esquecer de pasar polo que poden dar de sí as festas da Barquiña desta fin de semana, pero antes de chegar a ese punto temos que escoitar a voz da oposición. Empezamos escoitando a Fátima Rodríguez, voceira do Bloque Nacionalista Galego.
2: Dun tempo ata aquí, ou prácticamente todo o mandato en realidade, pero é certo que agora con máis intensidade, estamos vendo como se espallan bulos e máis bulos de que ven partidos políticos, partidos da oposición ou ven distintas asociacións andan denunciando as obras do Concello e ao parecer é por iso que as obras quedan paradas, tardan en rematarse ou tardan en comezar. Cando temos ocasión de preguntar, hai quen afirma que é o goberno municipal propiamente que di isto de que se están poñendo denuncias. A realidade, como no caso do aparcadoiro de Cores, é que o goberno leva máis dun ano e medio sen plantar as árbores pertinentes e sen dar por rematada a obra. Polo que máis parece que se estea seguindo unha estrategia para facer coincidir o fin das obras cunha data máis axeitada para os propios intereses do goberno municipal, claro. E aquí ven a miña pregunta. Señor alcalde, cando ten vostede pensado frear eses bulos de denuncias inexistentes? ou pensa seguir alentando o enfrontamento social como arma para conseguir rédito?

0: político.
1: Bueno, cuestiones de Fátima Rodríguez, alcalde.
2: Bueno, en primer lugar, o aparcamiento de Cores está terminado, o que non está terminado é o de Nemeño. Fátima representa o BNG e faino moi ben, pero, como lle digo moitas veces, hai unha clara diferencia entre ser de Ponteceso de toda a vida e nacer aquí e entender cales son as súas parroquias e virse fai aquí uns anos e moitas veces confundir incluso as parroquias, non? Cores, o aparcamento está totalmente terminado, Nemeño, o aparcamento non está terminado porque temos unha revisión ao proxecto que nos exixe patrimonio, donde tivemos que modificar unha serie de cousas, e estamos pendientes da aprobación definitiva dese proxecto para sacar adiante. En canto ao tema dos bulos, non pode Fátima decirme que eu difundo ningún bulo. Eu supoño que isto será pola obra do Faro do Roncudo, non? Eu asisto a unha reunión na cofradía de Corme, donde certas persoas de Corme, non estaba eu, que había unhas 70 personas nesa reunión, certas personas promulgan unha parte de rechazo ao proxecto do Faro do Roncudo. Outras persoas desa mesma asociación formulan por escrito, e así o digo para que quede constancia, por escrito, tanto na autoridade portuaria como en outras entidades, reclamacións ao proxecto, entón nos decimos a verdade. Hai persoas físicas, particulares, que formulan reclamacións ao proxecto do Faro do Roncudo. Esas persoas están vinculadas a certa asociación de Corme. Cando queira Fátima, enseño yo. Entón, eu non me oculto nunca, non ando con mentiras, nin con bulos. Nos dicimos a verdade. E ainda así, isto non o falei. Vale, non pode dicir que eu alimento ningún romano. Fátima, ora, pregúntame, eu contesto duramente, digolle, sí, señor, certas persoas vinculadas a certa asociación, diante de todas as 70 persoas, non diante do alcalde, formulan a súa discrepancia ao proxecto do Faro do Roncudo con certas cousas que non vían, entre eles o traslado do percebeiro, e tamén formulanas por escrito a autoridade portuaria a más outras entidades. Entón, que non me diga que creo bulos, non. Témolas por escrito.
1: Respondida a pregunta do Bloque Socialista Galego, escoitamos a pregunta que envía o voceiro do Partido Socialista, Luis García Carballido.
3: Parte dos 9.000 millóns de euros que moviliza o Goberno de España coas comunidades autónomas para vivenda xa están chegando a Galicia. En moitos concellos hai proxectos de vivienda protexida. En Ponteceso hai edificios que se fixeron como vivenda protexida en Corme e en Canastebes de protección oficial. En a pasada legislatura o Concello incluso puxo a disposición vivendas de alquiler, antigas vivendas dos mestres. Que plans ten o Concello de Ponteceso neste momento e cantas vivendas se van a facer no 2027, no 2028 e no 2029 de aluguer ou de compra asequible para as familias de Ponteceso dentro destes plans de vivienda?
1: Pregunta de Luis García Carballido, alcalde.
2: Bueno, fai uns días mantivemos unha reunión coa conselleira de Vivenda e de Infraestructuras por diversos motivos, entre eles o que comenta Lois, vale? Pero tamén dicirlle a Xosé Lois que para min, non digo que sea un fallo, digo para min que o é, que estes anuncios de 9.000 millóns, estas cousas que suelo facer Xosé Lois, a min pareceme que é intentar, como sempre, pois facerlle ver a xente algo que en realidad non é. Ponteceso vai intentar rehabilitar algunha das vivendas dos mestres, estamos traballando neso, encargou o proxecto, falou xa coa conselleira das líneas de axuda que van a salir e intentaremoslo. Pero 9.000 millóns de euros, por favor, seamos realistas e vamos a venderlle a xente o que de verdade lle temos que vender, realidades, non proxectos grandilocuentes que despois non acaban chegando a ningún lado.
1: Bueno, contestadas, hai que decir que son as dúas únicas preguntas da oposición que chegaron hoxe. Continuamos. Bueno, ainda nos queda verán, a pesar do día que temos hoxe, pero hai que ir repasando xa o que dou de si a temporada turística en Ponteceso. Que balance facemos, alcalde?
2: Bueno, balance creo que bo, mellorable, mellorable pola nosa parte, moi mellorable. Temos un servicio de socorrismo que temos que pulir, que temos que darlle unha volta. Non é culpa do personal do concello, nin é culpa da empresa, pero sí que é culpa de que temos que formular outra maneira de gestionar o socorrismo. Creo que a limpeza de playas fixémola super correcta. Estivemos con 7 persoas contratadas todo o verán para ter a limpeza de playas. Temos un servicio de socorrismo nas 4 playas de Bandeira Azul, pero aínda así temos moito que mellorar, vale? Temos zonas de sombra en 2 das playas. A intención do goberno é seguir aumentando zonas de sombra, accesibilidade ás playas, mellorala. Non pode estar contento 100% porque sí que temos carencias, vale? Pero o recurso é o que é, e temos que ir estirando según podamos, non? Pero sí que o compromiso é seguir mellorando. Felicitar os hosteleiros, porque sí que creo que o fixeron moi ben. O tanto, creo que temos ahora mismo, pois, senón do milloriño, pois dos 10 millores restaurantes que hai na Costa da Morte, pois algúns deles están en Ponteceso, o cal é para felicitarse. Creo que Corme presentou un tope de estadías de xente de fora de Corme que nos dá unha sensación positiva, pero sí que veñen uns retos apasionantes, que temos que generar aparcamiento en Corme. Estamos traballando en eso, a ver como somos capaces de solucionar ese problema. Temos ideas, estámonos sentando con xente para ver como podemos abordar eso. E tamén próximamente, creo que o próximo verán, sexa o próximo alcalde, inaugurará unha obra moi potente, que é a fachada marítima de Corme, e tamén a compra dun inmueble en Corme para mellorar os accesos á zona portuaria. Entón, creo que todo eso, xunto cas melloras nas playas, creo que poden intentar ir no camiño que queremos, non? Que intentar non masificarnos, pero si traer un turismo de calidade.
1: Temos festas esta fin de semana, alcalde, en Ponteceso. Chega a Barquiña. Como temos previsto celebralas?
2: Bueno, como sempre, intentamos ter unhas festas tranquilas e intentar axudar as comisións pertinentes dentro dos recursos que ten o concello, pois da forma máis positiva que poidamos, non? É importante, como dicimos sempre, que sea sostenible e perdurable. O sea, non podemos facer un esfuerzo un ano pois increíble e o ano seguinte pois baixarnos desto, non? O outro día nunha parroquia do concello dixon que por favor que abríramos a man según podíamos, e aquí tamén digo mesmo, o sea, temos que ter unhas barquiñas sostenibles, temos que ter unhas barquiñas ordenadas e que teñan continuidade, porque se facemos experimentos despois, pode que deixemos unhas malas herencias aos que veñen detrás, e pois sí que pode vir o problema de estar anos sin festas.
1: Bueno, pues vou repasar, se non teño mal os datos, parte do que vai ser ese programa das festas. Comezarán o venres cunha gran churrascada popular a partir das 9, haberá verbena a cargo de discoteca móvil con a actuación de Galician Army. O sábado, sesión vermú co dúo La Tendencia, gran verbena con discoteca móvil Impacto e con New York. O domingo, verbena con Orquesta Fuego, haberá tamén sesión vermú a cargo da mesma orquestra. Pola tarde haberá xogos de no recheo e festa da espuma, o luns fogos artificiais, pero antes gran verbena con orquestra Trébol, grupo Ritmo. En fin, todo listo, todo preparado para disfrutar das festas en Ponteceso. Alcalde, nada, non me queda máis que agradecerlle a visita, que disfrute das festas, que xa están aí.
2: Bueno, pois nada, invitar a todo mundo a que veña a Barquiña, como creo que pode que sea a última vez que volva aquí neste mandato, pois agradecerche moitísimo o teu trato hacia a miña persona, hacia o noso goberno. Fui sempre un trato moi respetuoso. Entón, pois, dar as gracias a ti, primeira persoa, a Radio Voz, polo trato con Ponteceso.
1: Xa adianto eu que, bueno, que ven que efectivamente, como hai eleccións municipais, por aquí vai ter que pasar algunha que outra vez. Teremos campaña, precampaña, etc, etc. José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, moitas grazas, ata pronto.
2: Ata pronto.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
5: Do 11 ao 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O Benres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E Lunes 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, A Banca, Xacobeu 2027 e Xunta de Galicia. Xa tes plan para fin de semana, porque en Carballo temos un que che vai gustar e moito.
6: Do 11 ao 13 de setembro chega o mercaedillo do CCA, o Rego da Balsa. Este ano, con novidade, comezamos xa o venres ás 10 da mañá para que teñas máis tempo de buscar os teus favoritos.
5: Máis de 20 stands e 16 comercios participantes desde os seus locais, con descontos de ata o 80% en moda, calzado, deporte, alimentación, complementos, xoguetes, segunda man e moito máis.
6: E mentres ti buscas oportunidades, os peques tamén terán o seu espazo o sábado pola tarde nos obradoiros de galletas e o domingo pola mañá na sexta peca Feira.
5: Mercaedillo CCA Carballo. Tres días, moitas oportunidades e un montón de razóns para vir.
6: Vémonos o venres e sábado de 10 a 2 e de 4 e media a 8 e media e o domingo ata a 7.
5: Organiza CCA Carballo. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
7: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
8: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
9: soy aquella niña de la...
10: Un ano máis na librería Brañas Verdes xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
11: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
12: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Vamos a Voces de Bergantiños, imos falar de teatro. Para que a luz estea, para que o son chegue, para que o escenario funcione e para que a creación artística poida brillar, para todo isto, o que fai, a fin de contas, lucir unha peza do teatro máis alá de quen a escribe, de quen a dirixe, de quen a interpreta, é necesario todo un equipo técnico, persoas de traballo fora de foco, pero absolutamente imprescindibles para que algo así aconteza. Este xustamente é o caso de Antonio Porteiro, director técnico do Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo, o FIOT. Ademais, ven exercendo esta función dende hai nada máis, nada menos que 25 anos. Pola súa profesionalidade, pola súa confianza, polo seu traballo, por facer posible o imposible, é precisamente que ven de ser recoñecido pola organización do festival como o xograr de outono deste 2026. No que vai ser a 35ª edición. Hoxe, bueno, pois estivo a ben visitarnos aquí nos estudios de Radio Voz. Antonio Porteiro, que tal? Como estás?
13: Hola, buenos días, pues bueno.
1: Contento, asustado.
13: Contento, un pouco asustado, pero bueno, moi ben, non esperaba este premio que me fan.
1: É o xograr de outono máis sorprendente, perdón por isto, vale? Isto é sorprendente entre aspas, de dos que se levan concedido no FIOT, no Festival Internacional de Outono de Teatro, que cumpre ademais nada máis e nada menos que 35 anos. Pero teño que ser sincero, a min particularmente, personalmente, porque sei o traballo que hai precisamente detrás de todo isto, o que máis ilusión me fixo.
13: Sí, bueno, para mí tamén foi...
1: A mí fixo-me ilusión que che concederan a ti esta honra. Que queres que che conte?
13: Pois nada, máis ilusión me fixo a mí. Tampouco non contaba con isto, porque, bueno, normalmente sempre dan os premios a tanto os actores como as actrices polo, bueno, polo seu reconocimento ao teatro e todo eso. Eu que menos me esperaba ver que me deran a mí o xograr de outono de teatro. E sobre todo, pois, colleume traballando, colleume facendo o xoio que estaba facendo.
1: Claro, como foi ese momento?
13: Pois nada, ese momento, pois que nada, que Alberto Sueiro, pois, decía que o micro que non lle funcionaba, e xo, joder, pero se está indo ben, que coño está funcionando perfectamente ben, e tal. E chamou-me ali, oye, mira que isto que non vai, como non vai, se vai perfectamente ben. Pero depois, claro, non sei que tal, a xente empezou a aplaudir, era que algo raro. Hasta que por me di en cuanto, hostia, pois, bueno.
1: Ben. Bueno, ti non sabías nada, pero seguramente a familia algo se sabía.
13: No, nadie.
1: Do teu entorno, non?
13: No.
1: Curioso.
13: No. María José, a miña muller, pois nada, que...
1: Estaban presentes, non?
13: Sí, ela sí, porque, bueno, chamou a Carmen, a Carmen Castro, a técnica de cultura, a ver se podía ir, pero chamou a xoito, ou sea, sete e medio, oito, foi dis que pasara por ali. Pero nada, incluso falei cos, bueno, cos meus técnicos que traballan comigo e tal, e xo, non sabíamos nada. Non...
1: Vale, non, porque podería ser que houbera xente implicada, non o sei. Nada, no. Pois eso, sorpresa para absolutamente todo o equipo.
13: Sí.
1: Claro, xa pasaron unhas horas dende o nomeamento. Como o levas?
13: Pois levo bastante nervioso. Porque, bueno, eu non estou metido en redes sociales, nin teño redes sociales, non teño isto Instagram, nin Facebook, nada. Pero, bueno, según me contan meus fillos, porque hai un montón de... bueno, de parabéns que me dan, que de felicitacións e todo eso. E, bueno, tiña todo un pouquinho así...
1: Bueno, a mí me pareceu máis que merecido ese recoñecemento. A mí e a moita xente, a maioría da xente, bueno, os que te coñecemos xa, sí, sin duda. 25 anos levas vivindo o FIOT dende dentro.
13: Desde dentro, desde que empezou, sí.
1: Uau.
13: Moitos anos. moito traballo, pero bueno, ben. Moi ben, sí.
1: Bueno, eres un experto en teatro.
13: En técnica.
1: Bueno, a ver, hai que estar ali tamén, ao final.
13: Sí, hai que estar ali, en técnica. Bueno, a verdad que tamén me gusta o teatro. Gústame a danza, aunque para min a danza non entendo moi ben, pero bueno, a técnica da danza tamén me gusta.
1: Ben. Claro, falamos de teatro, pero efectivamente ali no auditorio non estás solamente co FIOT, estás con outra serie de eventos. Sí. Eu tamén che teño que dar as grazas porque máis dunha vez me tocou estar encima desas tabuas a min, e grazas a salía todo perfecto, gracias ao traballo que facíades, efectivamente. De ti di a organización do FIOT que eres imprescindible para entender a historia e o presente do festival. Eu non sei se algunha vez ti deches unha volta a todo isto.
13: Máis dunha vez. Máis dunha vez che di unha volta, sí.
1: Sí, non? Porque, claro, sí. Ollo, 25 anos, tenche pasado absolutamente de todo.
13: De todo. Compañías que viñan, primeiro, claro, o escenario... Pois é como é, a caixa, bueno, é un poquinho complicado a hora de meter unha obra de teatro ali. Sí. Compañías grandes que podían vir, pois, polo espacio que hai ali, pois, que non collen.
1: Claro, é aí onde estades vos, intentando adaptar o que traen ao espazo.
13: Intentando convencer aos técnicos das outras compañías que mira que vamos dar unha volta porque, bueno, entre Carmen temos que traer esta compañía como sea, ten que vir para... Hai que traerla, pois tal, fala co técnico, dille que a ver se pode coller, mira como podedes adaptar e tal. E daquela, pois aí toca-me de entrar a mim, falar cos técnicos desa compañía e, bueno, intentar por todos os medios de que se poida, que poidan vir.
1: Bueno, din de ti que faz posible ou imposible, incluso cando alguén quere meter un pedo 45 nun zapato do 36, a frase creo, sí, que tua.
13: Eso foi unha frase...
1: Contame a historia da frase. Uf,
13: eso dá unha historia moi larga. Eso foi que a compañía Los Jaguars de Cataluña... que, bueno, cando Carmen quixo contratar, pois o técnico se dixo que non, que era imposible, que iso, que aí non collía, que era, bueno, que non había forma de meter. Entonces, pois, bueno, Carmen doulle o meu teléfono, falamos un montón de veces, o tipo que non, pero mira que aquí podemos se tal, non, hombre, que tal. Hasta que, bueno, unha anécdota moi boa que dixo, mira, se somos capaces de traer a compañía, o invito a comer o pulpo que te queiras, e temos unha cerveza boa que está de Galicia. Non, jogar, que iso vai ser imposible, tal e cual. Bueno, a base de convencer, un día chamou, mira, eu tiño que ir a Pontevedra. Temos unha función a Pontevedra e tal, se quer, se acercamos por aí e vemos o espacio. E xa, jogar, pois daquela, pois xa está. O tipo moi amable, colliu un taxi desde Pontevedra, veu a Carballo.
1: Carai.
13: Sí, moi... bueno... mirou, bueno, joder, que é
1: imposible. Vai andar xusto isto.
13: Vai andar xusto e tal e cual. Bueno, pois mira, vamos a... Bueno, pois venga, que lo acepten e vamos a venir. Vale, perfecto, moi ben, vale. cando a hora de ese día, cando vexe chegar a un trailer grande cargado de
1: material,
13: de fly case, de material, escenografía. Eixo, isto é imposible que colla aquí dentro, pero bueno.
1: Agora xa está. Agora hai que facelo.
13: Agora hai que facelo e... E, bueno, fixo si, e, bueno, saliu moi ben, e todo ese, perfecto, moi ben e tal. E, pois, cando tal, dixen, o día seguinte, outro día, non sei canto tal, dixen, mira, Carmen, ti non podes meter no zapato do 37, non podes meter un pé do 44, ese é imposible, temos que cortar con isto porque non está.
1: E así quedou a frase
13: así do...
1: Pero foches capaz de facelo igual.
13: Sí, sí, sí,
1: de adaptalo.
13: Sí,
1: Oye, comentámoslo moitas veces. Non falamos tanto da capacidade do auditorio en canto a butacas, pero sí que é certo que, claro, a caixa quédase pequena para os espectáculos que hai hoxe por hoxe. Isto sigue sendo un reto a día de hoxe.
13: Sí, sí, sigue sendo un reto
1: complicado. Sí. Oye, mira, alaban de ti a túa profesionalidade, a alegría, proximidade e a túa capacidade de buscar solucións. E a ti esta forma de ser, de onde che ven?
13: Pois, nin idea. Son así. O sea, a ver, eu nunca trato de non discutir con nadie. Eu creo que hai solucións para todo. Menos para a morte, pero para todo sempre hai solución. Sempre se tratou de, bueno, compañías que viñeron, que se buscaba a solución, que todas marcharon contentas, super contentas, todos os técnicos. Bueno, nunca tivemos un enfado con ninguna compañía, nin con ningún técnico. Sempre ben. Bueno, teño que dicir que tamén teño un equipo detrás que é moi bom.
1: Tamén, no, está claro. A ver, as cousas como son. Antonio Porteiro é a cara, vale,
13: sí,
1: de todo un equipazo, efectivamente. Falamos de que levas 25 anos co FIOT, pero, bueno, levas máis tempo dirixindo Son Press. Antes chamábase de outra maneira, bueno, foi cambiando o nome, pero neste mundo do son, da producción técnica de espectáculos, levas dende cando. Se perdeche la conta.
13: Eu creo que é do 92, me parece, sí. 92 creo que empecé.
1: 92.
13: Moitos anos.
1: E como chegaches a este mundo?
13: Pois foi todo casualidade aquí con temas do concello. Cando había que poñer un simple altavoz para tal. Xa traballo con José Manuel Leirís cando ele era técnico de cultura.
1: Xa levas moitos anos ca empresa. Bueno, hai que decir que estamos falando do teu traballo no FIOT, vale, no Auditorio do Pazo da Cultura, pero, bueno, a empresa non está única e exclusivamente dedicada a isto, ¿no? Andades por que ámbito laboral tendes, de territorio, hasta onde chegades?
13: Pois, mira, agora, agora o meu fillo Gonzalo prácticamente está levando xa moito a empresa. Pero, bueno, traballamos con moitas producións, a INE, con Etiqueta Negra, con Galeatro, onde está Antonio Máis Alba, Urdime, Cunde, Cultura Ativa.
1: Ben.
13: Con a INE, pois, bueno, están facendo o tema... Bueno, está facendo Gonzalo, meu fillo. E ainda estuveron facendo ahora a Moriños, acabando a Moriños, con Touriñán e Perdomo.
1: Ben.
13: Bueno,
1: Medra, a empresa Medra.
13: Sí.
1: Medra Familia, Medra Empresa.
13: Ahora que Medra empeñes.
1: Ahora que non nos escoita os rapaces, hai relevo generacional, témolo claro, ¿no?
13: Sí, creo que sí. Bueno, se non cambian as cousas...
1: se non se torce o asunto...
13: Bueno, é unha profesión moi esclava,
1: Sí, tamén che quería preguntar como se levan a casa, ¿no? Porque son moitas horas, son desplazamentos longos en moitos casos, ometistas máis ben por aquí pola zona, pero os rapaces, efectivamente, esas xiras... Como se leva todo isto na casa?
13: Pois, ahora doume cuenta de que pues, María José, a miña muller, pues, sí que o pasou bastante.
1: Que gran tipa, vou mandar un bico na
13: carta. Mándenlle un bico porque merece todo e moito máis, porque agora estou me dando cuenta que os anos de cando tiña 30 anos, 40 anos, pois ela tuvo que aguantar moito na casa, moitas veces solas, ir a algún acto familiar, alguna comida familiar, ela sola, porque eu non podía ir, porque tiña que ir para outro sitio. Ahora daste cuenta de... Bueno,
1: tamén vou dicir algo que pocas veces o comentamos. María José tamén sabe como é isto. Vale, tamén fixo algo de producción audiovisual.
13: Sí, aí sobraste tamén algo.
1: Efectivamente. Entón, entendo que tamén, bueno, pues, o vive con certa normalidade por eso, porque sabe todo o que, todo sí, que implica todo
13: sabe,
1: isto.
13: Sabe o que implica, sí.
1: Oye, mirando atrás, 35 anos de FIOD que se cumplen este 2026, como viches ti dende ali arriba, dende o teu torreiro, a evolución do festival?
13: Pois a evolución pois cada ano máis. Hai unha xente detrás, bueno, Alberto Sueiro, ese sí que merecía, Alberto Sueiro, Carmen Castro, María Beira, bueno, Yolanda, Xiana, Núria, bueno, está Miguel, que agora non está aí no Departamento de Cultura, pero Miguel tamén foi un... Sí. Bueno, hai un equipo detrás que é moi... Non sei se me falta algunha.
1: Claro, iba a dicir eu, ai, non empeces a nomear xente, que bueno, senón pues como che para... queda alguén igual se che enfada. No. A ver, eu creo que ten a memoria bastante áxil, eu creo que nomeou a moitos e moitas dos que efectivamente fan posible que se faga este festival de teatro que...
13: Traballan... Eu creo que acaba o FIOT deste ano e se empezan, pois, pues, sí. O FIOT, porque eu sei que hai un labor... A ver, a nosa labor do FIOT, pois, é cando veñan as compañías, é un montaje, todo eso, pero para ver as obras, para que teñan tan bo gusto para coller as obras que coñen, que, bueno, veñan compañías moi boas a nivel nacional e internacional.
1: Sí. Non sei se che vou meter un compromiso, pero que opinas da programación do programa deste ano?
13: Eu digo como Alberto, que cada ano melloramos e cada ano, cada ano melloramos máis ou melloran, vamos.
1: Bueno, comentábamos antes a anécdota de querer meter un pedo 45 nun do 36, ti decías un cunto de 44 nun 37, tampouco hai moita diferencia.
13: Foi así, sí.
1: Pero non sei se hai algunha anécdota que se poda contar, claro, que che veña ahora a memoria, non sei, aparte de, non sei, algún actor ou actriz que che puxera especialmente nervioso, que se poda contar, insisto.
13: No, a ver, unha vez, bueno, que cousa Francisco, unha vez que tamén veu facer unha obra e para quitarlo fora por os dos camarinos vime negro porque o tipo non quería marchar porque oye tío, teño que cerrar, que mañá teño que volver.
1: Estaba a gusto ali nos camarinos,
13: super,
1: ¿no?
13: A gusto,
1: bueno.
13: Gustaba de moito a Estrella de Galicia e...
1: Estaba a gusto, estaba
13: pero
1: gusto,
13: no, moi ben, o sea, foi moi ben,
1: bueno,
13: ben.
1: Normalmente entendemos que a xente do teatro suele ser xente que empatiza con vos o traballo, que intenta non dificultarvos moito o traballo, sobre todo tendo en conta que sin vos non se poden facer determinadas cousas. E se miras cara adiante, a donde che gustaría que chegara o FIOT?
13: Gustaríame ver o FIOT pois nun espacio, nun auditorio ben grande, que teña pois un escenario, unha caixa ben para facer obras ben, ou sea, hai que darse cuenta que, bueno,
1: chegará ao novo auditorio, claro.
13: Chegará a ver se o vexo eu.
1: Sí, malo será. Bueno, toquemos madeira. En principio, estes días estaban aí co concurso de diseño. Sí. Bueno, parece que sí, será unha realidad. Esperemos que o antes posible. Ti sabes de sobra que os xograres soben un día o escenario, teñen que dar un discurso.
13: Sí.
1: Xa estás pensando nisto?
13: Pois, mira, ainda non salín de... ainda estou agora con isto do xograr para... Non me metín ainda no tema do discurso. Pero, bueno, que é algo que teña que...
1: Bueno, non sei se tes algo xa pensado, non. De momento non che dou nin tempo. Claro.
13: Non me dou nin tempo, porque non sei nin o que vou...
1: Bueno, tes tempo para, sí, para pensar en todo.
13: O que sí que me esto. Parece que vou ver a foto miña todo ano ali colgada no...
1: Ai, claro. Sí. Tens que ir a peluquería.
13: Tenho que ir a peluquería e facer un peinado.
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, pois así coñecemos un pouco mellor a quen, sen dúbida, é xa unha figura técnica de referencia na escena galega. Antonio, xograr de outono 2026 no FIOT de Carballo. Teño che que dar as grazas por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños, por prestarte a esta conversa. Sempre un placer charlar contigo. Eu tive o placer de traballar contigo. Nada, máis que merecido.
13: queria agradecer aos meus, bueno, aos que traballan comigo, a, eu que sei, por mira, a Javier de Javier e a Mónica de Bagalume, que eles tamén portanse de maravilla, aos dous Ivans, a Iván Calvo, mais a Iván Pereira, e, bueno, o, a Toné e a Alba, que tamén, tamén están aí con todo, que sempre pois, me apoian e me axudan, e a mí, pois, bueno, e despois, bueno, aos meus fillos, a Gonzalo, porque xa, bueno, xa...
1: xa últimamente quen colle o teléfono.
13: Xa, xa, xa, xa prácticamente é o que está levando todo, todo o tema. E, pois, bueno, ao meu fillo Miguel tamén, que está...
1: Aí está tamén.
13: Está lá en Vigo, que tamén está... Con eso. E, pois, bueno, a María José, a miña mulla, pois, por aguantarme tantos anos, e, entonces, e, pois, bueno, todo o equipo de cultura que hai ali en Carballo, pois, tanto a Pablo como a José, os conserjes, van a todos.
1: Pois xa que, xa que estamos dando gracias, tamén che vou dar eu as gracias a ti por esa profesionalidade, porque nunca unha mala cara vin, sempre pendente de intentar colaborar, facendo, como decíamos antes, imposibles en algúns casos.
13: Don, pero,
1: Antonio,
13: bueno.
1: Don Antonio Porteiro, xograr do Outono de 2026, que contentos estamos.
13: Sí. Pois mira, pois graciñas por todo.
1: Cuídeseme vostede.
13: Vale.
1: Prepare ese discurso.
13: Muy
1: con
13: bien.
1: Calma.
13: Muy bien, gracias.
1: Hasta pronto. Chao,
13: hasta
1: chao.
13: Pronto, chao.
1: Unha e 32 minutos, despedimos a Antonio Porteiro. Facemos unha brevísima pausa. Hoxe estréase nesta temporada Luis García e imos co primeiro Voces do Agro desta temporada.
10: Un ano máis na librería Brañas Verdes xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos te na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
9: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Cayón, Festa de Galicia de interese turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Cayón, Concello da Laracha.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
14: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
1: Unha e 33 minutos do mediodía e anda que non estirou as vacacións, Luis García, que tal, como estás?
15: Moi ben, moi ben. Bueno, é que coincidiu martes, o sea, empezar o día 1 era demasiado forte.
1: Sí, ¿no? Estou de acordo.
15: Estabas aquí e sí. Tal, entonces por eso fijamos empezar hoxe.
1: Moi ben, moi ben.
15: Martes ás 13:30.
1: Moi ben.
15: Mira, dado que estamos estrenando tempada, no ámbito escolar estás iniciando o curso nesta semana nos diferentes niveis, pois imos falar hoxe, vin unha este verán, o sea, estive en sí, vacacións e tal, pero non desconectado, ¿no? Traigo aquí unha folla da Voz de Galicia de miércoles 29 de julio de 2026. Os expertos concordan en recuperar na ESO a materia sobre xestión do agro. Non se trata de meter, eu creo, que non se trata de meter novas materias, porque senón mareamos demasiado, pero sí se trata de conectar os centros educativos co entorno socioeconómico nos que están. E isto fai alusión, esta información, a unha tese, avala a urxencia de que os galegos saiban aproveitar o territorio. Vin moi interesante, moi oportuno, e penso que pode arroxear moita luz sobre todo isto para todos, ¿no? Especialmente a xente que estamos de unha maneira e de outra implicados na educación. O autor desta tese é Mario Outeiro Iglesias, que é o director do IES de Meira. Témolo o teléfono.
1: Mario, que ademais ten a honra de ser o primeiro participante nesta temporada no Voces do Agro. Mario, que tal, como estamos?
16: Muy buen día a todos, pues muy bien, comenzando o curso, como di Luis.
15: Sí. Bueno, o primeiro, e además vamos con un motivo justificado, ¿no? Oye, a tese doctoral, porque ti es ti de formación es químico, me parece, ¿no? Profesor de tecnología.
16: Sí, soy ingeniero técnico industrial, ingeniero químico, pero bueno, tamén teño un ciclo superior de xestión da natureza e forestal. Por lo tanto, que é un pouco que me vincula tamén a nivel formativo co sector productivo primario, ¿no?
15: Oye, un pouco típico, ¿no? O sea, bueno, ti es un mestre, o sea, que vive o territorio, ¿no?
16: Sí, nací no rural, criei no rural, foi o rural tamén o lugar polo que pasamos eu e a miña compañeira e xa moitos anos, pois para formar a familia, non? Que os nosos fillos se criaran nun entorno rural. E que se estudaran tamén en centros rurais. Por lo tanto, sí. Unha aposta tamén persoal, e vital, familiar, ademais de laboral.
15: Sí, quería comentar contigo, bueno, a tese esta, que o titular, bueno, é difícil a mellor condensar en un titular, aquí na información esta que citaba ao principio, bueno, pues a veces, o titular, pues a veces é difícil de axustalo, ¿no? Porque, bueno, o espazo aí no xornal, pues é limitado, ¿no? Pero é un traballo, que ti sostés que é necesario, o sea, unha mellor conexión co territorio, ¿no? Co entorno.
16: Mira, antes da tese, eu como profesor daquela en Cervantes, nun espazo de rural de montaña, onde o despoboamento é atroz comparado co resto do interior de Galicia, estuve traballando o tema de que o alumnado coñecera os recursos que tiña na zona de montaña, porque eu lembro cando comecei hai 20 e pico de anos dando clase ali, o alumnado aspiraba a rematar os estudos ali, os estudos secundarios, e despois marchar, seguramente a maior parte, nin regresar. Entón, vista esa problemática, comecei así traballando, coordinando proxectos interdisciplinarios para que o alumnado coñecera eso, a potencialidade do seu medio.
15: Sí, é un potencial, sí. un potencial educativo, sí. Na maior parte dos casos, ignorado, ¿no?
16: Ignorado totalmente, efectivamente. Sí, eu era consciente que nos inicios da miña formación, eu daquela era profesor de tecnoloxía, agora son de física e química, pues, como casi todos os compañeiros, un pouco nos centrábamos en preparar ben os alumnos nas nosas materias, pero sen facer ligazón entre as materias yo contexto. Tendo en conta eso, que o medio rural na zona de montaña pues, estaba despoboándose a un nivel moi acelerado, pues, un pouco empezamos a realizar proxectos interdisciplinarios, coordinarnos entre nós para que o alumno coñecera que no seu lugar onde naceu que podía desenvolver tamén o seu proxecto vital.
15: Sí, sí, sí. E isto falabas antes de, bueno, que non se trata de meter novas materias, sino de traballar, facer proxectos interdisciplinares, ¿no? Que aí poden entrar materias de ciencias sociais, matemáticas, ciencias naturais, lingua, ¿no? Poden entrar todas as materias que queiran, ¿no?
16: Mira, exactamente, o asunto naceu aí como proxectos interdisciplinarios, o cando viñe para Meira provei a crear unha materia de libre configuración que daquela podíase nos centros educativos para que o alumnado aproveitara os recursos, aprender a aproveitarlos. É verdad que todas esas experiencias funcionaron moi ben, por eso antes de tratar de propoñer a Consellería de Educación pues, un cambio, ¿no? De elevar o rural ás aulas, foi cando comecei a desenvolver o tese de doutoramento. Bueno, todo iso, más un premio de innovación educativa que me deron polas iniciativas.
15: Sí, sí, muy bien.
16: Entonces, nada, a investigación, que ao final utilizamos un Delphi para recabar a opinión de 75 expertos, todos relacionados con o mundo do ensino, pero tamén con o mundo rural. Ao final, os expertos chegaron a unha serie de conclusións, de acordos, entre eles eso, que é necesario meter eses coñecementos no currículo, que apostan tamén por unha vía mixta, é dicir, como ti dís, incluir parte deses coñecementos no currículo das distintas materias, non? Por ciencias sociais, Ciencias Sociales, que é o Instituto de Geografía e Historia, Biología e Xeología, a Tecnología, Economía, as Linguas, por suposto, é dicir, cabe moitas materias, traballar todos esos contidos de xeito interdisciplinar. Pero tamén valorou, tamén valoraron os expertos como moi positivo que se cree algunha materia. O ideal sería como mínimo unha obrigatoria, pero é difícil, como ti ben dicías, ten difícil cabida, non? Unha materia obrigatoria máis, pero tamén optativas para ampliar, profundizar. Uh-huh. En o tema das optativas sí que a Consellería simplemente cunha orde pode propoñer novas optativas, pois en terceiro ou cuarto da ESO, uh-huh, primeiro de bacharelato.
15: Xa, pero primeiro, Mario, primeiro é... estar motivados a querer poder e saber tamén, ¿no? O sea, teñen que confluir un poquitín todas estas tres condicións, ¿no? O sea, primero o profesorado, ¿no? O sea, querer, ¿no? O sea, querer é moi fácil, ¿no? Vamos, vamos pola túa experiencia, ¿no?
16: Sí, a ver, é fácil, eu recoñezo que o ciclo bueno, superior...
15: Levas a ir, hai que sair dos cauces a veces claro, establecidos, estándar, ¿no? Pero bueno, que hai posibilidades, ¿no?
16: Uh-huh. Sí, sí, hai posibilidades. Eu provei varias e ao final, bueno, pues animei-me a facer a tese para decir, bueno, os expertos que opinan, porque unha cousa é a miña opinión personal, sí, e profesional, uh-huh, e outra cousa o que 75 expertos en toda Galicia, uh-huh, repartido equitativamente a homens e mulleres entre as catro provincias galegas, etcétera, etcétera, pois que, a ver, que opinan. Entonces, bueno, querer é poder, pero é necesaria formación.
15: Sí,
16: eu fixen o ciclo superior cando creei a miña materia para formarme. É necesaria formación. Yo que o rural non só pode depender da iniciativa particular de certos profesores que están motivados. É necesario, pois, que as administracións educativas aposten por introducirlo no rural, que aposten por formar o profesorado para poder levar a cabo. É dicir, si queda en iniciativas illadas e descoordinadas, además de que, bueno, estamos exigindo un traballo tamén inmenso a ese profesorado, bueno, non estamos facilitando eso, sí, o seu traballo, non? Hai que xerar recursos educativos, bueno, e, por suposto, sempre adaptados, porque unha das cousas das preocupacións do panel de expertos é que hai que adaptar eso a contorno inmediata do alumnado. Porque, evidentemente, as receitas para Costa da Morte non son iguais que para Mariña Lucense, claro, ni para os Ancares. A adaptación a contorno é fundamental.
15: Oye, a raíz da publicación da tese, bueno, da información da publicación da tese, tiveste ti, a título personal, algún contacto de centros, de colegas? ¿Qué repercusións tivo a publicación desto?
16: Mira, a publicación da noticia, porque a tese
15: sí,
16: está sin publicar, claro, tamén cadrou o 21 de xullo foi cando se defendeu, sí. Entonces, bueno, é unha etapa así como bastante apagada, sí, ¿no? Desde agosto a nivel educativo. Sí que tivo repercusión xa en varios medios de comunicación, escritos, en entrevistas de radio e tal, e agora sí que está habendo solicitudes tamén de facer publicacións relacionadas para espallar así a información, uh-huh, sobre todo tamén o que temos pensado é, unha vez que arranca o curso, porque agora mesmo todo está centrado en tratar de crear horarios, sí, e arrancar o curso mañá, que é o primeiro, claro, día, pois manter unha reunión con responsables da Consellería de Educación para ver que é o que se pode facer en pouco, expoñerlles os resultados, e, bueno, a Administración Educativa está interesada,
15: claro,
16: en facer algún cambio ou non.
15: Sí, sí.
16: Faremoslo eso nos vindeiras semanas.
15: Sí, ¿no? Porque isto é unha concreción da innovación educativa e que, bueno, que ten resultados de impacto multifactorial, ¿no? Tanto para os alumnos como para o centro educativo como para o territorio, ¿no? Para os alumnos, un maior coñecemento, entendo que facilita a súa orientación profesional, sentimento de pertenencia, arraigo, ¿no?
16: Exactamente. Mira, tú, é o que diste, ¿no? Un pouco hai que fomentar ese arraigo. Hai que darse conta que hoxe en Galicia a maior parte do alumnado é urbano. Xa o propio alumnado rural cada vez ten menos coñecementos de como aproveitar o seu medio, cada vez, uh-huh. Porque bueno, estuve en las últimas décadas, trabajé en centros rurais, e vía que estou vendo tamén que ano tras ano cada vez teñen menos formación sobre como aproveitar esos recursos, e bueno, un nado urbano pues prácticamente é cero.
15: Sí.
16: Claro, sin formación, ese alumnado actual que serán os que o día de mañá pois arranxen unha casa, compren unha casa ou bueno, pues decidan en sí. Onde vivir, si non coñecen o medio rural, raramente apostarán por o medio rural para vivir ou para uh-huh. desenvolver a súa vida a nivel profesional. Por tanto, é imprescindible darlles esos coñecementos, xa no ensino obrigatorio. Eu antes estaba centrada na ESO e en bacharelato, pero evidentemente xa habría que empezar a traballar con eles en primaria, tanto antes.
15: Sí, a conexión co territorio, despois para, bueno, para o centro educativo, o sea, é unha maneira de innovar todo isto, ¿no?
16: Sí, sí. Os centros educativos, hai que pensar que o ensino foi un factor históricamente desruralizador. É dicir, o ensino era o primeiro factor que remataba expulsando un pouco os mellores alumnos do ámbito rural. Hoxe cada vez menos iso, pero siga habendo centros que viven de costas ao seu contorno, a súa contorna geográfica. Claro, eso é terrible si queremos ter un rural vivo en un futuro.
15: Oye, pues Mario, quedámonos con eso, que hai centros educativos que lamentablemente, o sea, viven de costas a súa contorna, ¿no? Bueno, e a vez vamos a mirarlo en positivo, ¿no? Que unha oportunidade, que temos que quedarnos a oportunidade de innovación educativa que ten o conectar o medio ao centro educativo, a práctica docente co territorio, ¿no? Para orientar aos alumnos, coñecer as actividades económicas, etc. Bueno, pues moitas gracias, Mario, por estar hoxe aquí en Voces do Agro. Buen comienzo de curso aí en Meira, Sodes, a Terra Chá, ¿no?
16: Pues mira, somos comarca de Meira. Comarca de Meira. Que a comarca de Meira e a comarca da Terra Chá ten, sempre estivo
15: interrelacionada.
16: Funciona casi como unha macro comarca.
15: Claro,
16: pero nada, moitísimas gracias a vos polo interese na TESE, polo interese, por suposto, no medio rural.
15: Moi ben, pois nada, seguiremos en contacto, Mario, que temos moito que transferir, intercambiar. Gracias.
16: Un saludo.
15: Gracias. Hasta luego. Adeus.
1: Bueno,
15: buen arranque.
1: O noso primeiro convidado.
15: Sí, convidado, buen arranque, que, bueno, lanzou varias mensaxes, penso que moi interesante para todos, ¿no? Despois, co inicio deste mes, Fran, entra en vigor la obligación de contar con un plan de fertilización para las granjas de más de 10 hectáreas. Esto, bueno, un tema que se venía hablando desde hace tiempo y tal, pero ahora ya es obligatorio. Hay un real decreto sobre nutrición sostenible, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que yo creo que exige profundizar un poco en él. Y contamos con Luis Ángel López, doctor ingeniero agrónomo, especializado en nutrición vegetal. Él es director agronómico, si no digo mal, de Mirad Fertilizantes. Antes fue responsable agronómico de I+D, de multinacionales del ámbito de la fertilización. Tiene amplia experiencia relacionada con la nutrición vegetal en Europa y en América. Yo lo conocí hace años por aquí, por Bergantiños, en jornadas sobre nutrición de la patata, por ejemplo, ¿no? Y recientemente, pues bueno, nos encontramos con cierta frecuencia porque estamos colaborando ambos en un proyecto, bueno, un poquitín centrado en lo lácteo, pero hay que entender que lo lácteo no se entiende sin lo agronómico. Entonces, lo primero, saludarlo, que creo que está en Gijón. Buenos días, Luis Ángel.
1: Hola, Luis Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Uy.
15: Luis Ángel, lo perdimos.
1: Pues igual hemos perdido a Luis Ángel, pero nada, y volvemos a volvemos a intentarlo.
15: Sí.
1: Nada, vamos a intentar recuperar esa llamada.
15: Pues sí, esperamos que el real decreto de todo esto, bueno, es bastante completo, toca varias varios temas, y uno de ellos que se viene hablando también desde hace tiempo es la obligatoriedad de registrar todos los aportes de fertilizantes que se aplican al suelo, todos los tratamientos, y todo eso se concreta en el cuaderno digital, que de esto hablaremos próximamente. Tenemos ya a Luis Ángel, ¿no?
1: Tenemos ya a Luis Ángel, sí.
15: Bueno, Luis Ángel, no sé qué pasa, que te nos escapabas.
17: No, muy buenos días.
15: ¿Qué tal? Oye, bueno, pues hicimos una presentación, no sé si la oíste, supongo que sí.
17: No, muy, muy, muy poca cosa, bueno. Escucho un poco bajo, pero bueno, no sé si es posible.
15: Sí, a ver, Frank está todavía en periodo de arranque.
1: Perdone usted, pero llevo una semana más nada. Que usted, don Luis.
17: Nada, bueno, escucho ahora.
15: Oye,
17: poco,
15: nada, Luis Ángel, era, bueno, comentamos el tema del Real Decreto de Nutrición Sostenible y tal, ¿no?
17: Sí,
15: fundamental,
17: sí,
15: conocer el suelo para dar respuesta a una fertilización eficiente, ¿no? Ese podía ser el resumen, ¿no?
17: Efectivamente.
15: Y nada, y después, o sea, y después el bueno, hay que conocer muy bien el suelo, los parámetros sobre macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica, ¿no? ¿Qué nos puedes decir?
17: Efectivamente, sí, sí.
15: Oye, ¿y las cómo afecta esto a las explotaciones? Por ejemplo, aquí en la Costa de la Morte, pues bueno, fundamentalmente explotaciones de vacuno de leche.
17: Bueno, vamos a ver, en principio creo que el hecho de que se contemple este seguimiento a buena práctica agraria creo que es una necesidad, ¿no? Impuesta ya por el Green Deal de Pacto Verde, dentro de la estrategia de la granja a la mesa, que dice que, bueno, que tenemos que cuantificar en orden a, digamos, reducir, digamos, minimizar los impactos ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, como toda actividad, pues claro, algo que comienza, pues no deja de ser una imposición, algo molesto, algo que,
15: sí,
17: bueno, que tenemos que hacer además, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es una práctica que en poco tiempo quedará, como digo yo, asumida como algo bueno, necesario, porque sobre todo desde el punto de vista económico, ya no solamente ambiental, que tardamos un poco más que ponerlo, pero desde el punto de vista económico vamos a darnos cuenta de que es una herramienta que nos va a hacer, digamos, visualizar aquellos aspectos en la nutrición en los que podemos, digamos, ahorrar partes importantes en la nutrición vegetal.
15: Tu experiencia, Luis Ángel, trabajaste, sí, bueno, toda una vida dedicada,
17: sí,
15: como ingeniero doctor ingeniero agrónomo y
17: después... No, doctor, no.
15: Bueno, pues a lo mejor lo dije mal. Vale, ingeniero agrónomo, pero bueno, larga experiencia profesional, sí, sí, vamos, en este ámbito, sí, ¿no? Se ha mejorado mucho, ¿no?
17: Oh, sí, sí, sí, sin duda ninguna. No hay más que verlo en las estadísticas agrarias, por ejemplo, el consumo de fertilizantes. Cuando miramos los años 70, 80, 90, yo he hecho un seguimiento, he estado en la ANFE, la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes, bueno, que se provienen estos números, y hemos visto que en las últimas décadas, prácticamente 10, 12 años, pues el consumo de inputs, de nitrógeno, fósforo, potasio, digamos, ha bajado, pero cuidado, la producción agraria no ha bajado, sino que incluso ha subido. Entonces, quiere decirse que algo estamos haciendo mejor.
15: Ajá.
17: Es decir, estamos racionalizando, utilizando la dosis correcta en el momento oportuno, la forma correcta de nutriente. Entonces, creo que esto es un aliento también para decir, bueno, hay

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
1: 12 o 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O venres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E luns 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, Abanca, Xacobeo 2027 e Xunta de Galicia. 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Caión, Festa de Galicia de Interese Turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas, con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Caión, Concello da Laracha.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
1: Xa tes plan para fin de semana, porque en Carballo temos un que che vai gustar e moito.
3: Do 11 ao 13 de setembro chega o mercaedillo do CCA, o Rego da Balsa. Este ano, con novidade, comezamos xa o venres ás 10 da mañá para que teñas máis tempo de buscar os teus favoritos.
1: Máis de 20 stands e 16 comercios participantes desde os seus locais, con descontos de ata o 80% en moda, calzado, deporte, alimentación, complementos, xoguetes, segunda man e moito máis.
3: E mentres ti buscas oportunidades, os peques tamén terán o seu espazo o sábado pola tarde nos obradoiros de galletas e o domingo pola mañá na sexta peca Feira.
1: Mercaedillo CCA Carballo. Tres días, moitas oportunidades e un montón de razóns para vir.
3: Vémonos o venres e sábado de 10 a 2 e de 4 e media a 8 e media e o domingo ata a 7.
1: Organiza CCA Carballo. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este martes 8 de septiembre, donde una amiga de Galicia, una amiga que no está siendo muy protagonista últimamente, sí lo es en el día de hoy, como es la lluvia. Así que antes de nada, vamos como siempre a Meteo Galicia para conocer la predicción del tiempo. Tenemos allí a María Souto. Hola, María.
1: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, ese temos auga. Chegou a chuvia, parece que por toda a comunidade. Como está agora mesmo a situación do tempo? Contanos.
1: Pois sí, efectivamente, chegou esa fronte que durante a mañán deixou chuvia sobre todo na provincia da Coruña, parte norte da provincia de Lugo, e agora, bueno, pois como é o típico destas frontes que entran polo noroeste e salen polo sueste de Galicia, agora nestes momentos, pois onde está chovendo con intensidade, pois en boa parte da provincia de Pontevedra, centro e sur da provincia de Lugo, e xa entrando tamén con forza en moitos puntos da provincia de Ourense. Así que estáse movendo, vai a tardar todo o día en cruzar Galicia, pero bueno, pois esas zonas onde empezou a chover primeiro, sobre todo puntos da provincia da Coruña, xa pois prácticamente está desaparecendo de todo a precipitación, aínda quedan algúns chubascos, pero xa menos intensos. En outras zonas, como por exemplo, aínda a provincia de Ourense, moitos puntos do sur da provincia de Ourense, que non choveu nada, pois xa en breve, se non empezou aínda, pois vai empezar e tamén van a notar o paso desa fronte. Así que, como ben dís, bueno, pois esta fronte chegou para repartir por toda Galicia, bueno, cantidades de chuvia, pois de mollar, non? Xa non podemos decir que si foi un orballo, que moi pouquiña cousa, que catro gotas, non. Bueno, xa foron cantidades de chuvia significativa en moitos puntos da provincia da Coruña, que foi por onde xa pasou a parte máis activa, pois temos datos de chuvia de 10, 12 litros por metro cuadrado, outros puntos aínda superando un pouquinho máis estas cantidades, por exemplo, en puntos, pois teña aquí da zona de Vilalba, 14 litros por metro cuadrado, en Ferrol, 21 litros por metro cuadrado. Bueno, en xeral, cantidades pois importantes de chuvia, e agora, como decía, pois entrando esa chuvia importante xa cara ao sur de Galicia.
0: Vai cambiando, vai mudando de lugar, pero aínda así parece que non ven para quedarse moito tempo, non, esta chuvia, ou sí?
1: Non, podemos decir eso de que igual que chega vai marchar, así que vai a ser unha situación para hoxe e nada máis que hoxe, non? É verdade que está tardando en cruzar Galicia, se está tomando seu tempo para ir pouco a pouco, pois pues, por decirlo así, regando toda a comunidade,
0: que fai falta,
1: pero
0: fai falta.
1: Unha vez que claro, por eso que se está tomando seu tempo, ¿no? Pero bueno, unha vez que pase, xa esta noite irá deixando de chover en toda Galicia esta madrugada, e mañán xa volve a arrancar motores o anticiclón, ¿no? Así que pois pues, é algo único e exclusivo de hoxe.
0: Mañán entón como arrancaremos o día? Depende un pouco da zona na que esteamos.
1: Sí, bueno, mañá vai ser un día pois aínda con algunhas nubes pola mañán, e despois pois xa rapidamente iremos quedando cos ceos despexados. É verdade que pois esa parte máis norte das provincias da Coruña e de Lugo aínda pode haber algún chubasco a primeiras horas da mañán, pero bueno, despois mediodía e tarde de sol e as temperaturas, a ver, de momento non van a subir moito. Digo que a partir de mañán, a partir desta fronte de hoxe, a partir de mañá chega o anticiclón, chega pois outra vez tempo seco, pero non ca calor ca que tivemos en días pasados. Eso sí que se vai a notar un cambio en ese sentido, que as temperaturas non van ser tan altas. Serán valores, bueno, máximas alrededor dos 20 graus, pero non vamos a ver 30 nos termómetros nin ese calor forte que tivemos noutras ocasións.
0: E as mínimas tamén van ser máis baixas, imagino, non? Non teremos as noites de tanto
1: claro,
0: calor.
1: Claro, efectivamente. Esta fronte que está pasando agora nos trae aire frío detrás, xa vamos a notar esta mesma noite, non? Vamos a ter temperaturas mínimas de 10, 11, 12 graus, así que, bueno, pues sí, son valores realmente frescos respecto tamén a esas noites tan cálidas. Así que, a partir de mañá, nos moveremos en mínimas de 10, 12, con moito 14 graus na costa, e máximas, xeral, entre 20 e 25. Sempre, pues, por exemplo, mañán, pois sempre na zona de Ourense, pois no Miño de Pontevedra, sur de Lugo, aí poderemos pasar mañán xa un poquinho dos 25, 27 graus, no resto de Galicia máis en polos 20, 22, así que temperaturas, podemos decir que agradables, dende logo, xa propias do mes de setembro, sin esas calores tan fortes.
0: Bueno, ese tempo seco vai se prolongar, que o que vemos a día de hoxe, María, volverán as choivas pronto, ou que o que vemos?
1: No, chuvia, unha fronte, dende logo, como esta, non. O máximo que vemos de precipitación para os próximos días é, sobre todo, bueno, pois sempre esa zona norte das provincias da Coruña e de Lugo, sempre pode escapar algún chubasco a primeiras horas da mañán, aí sí que xa falamos de chubascos, de moi escasa precipitación, pero, bueno, sempre hai un pouco de risco, sobre todo polas mañáns, nese litoral máis norte que escape algunha precipitación, o máximo, porque por despois, polo demais, tempo seco, tamén mirando cara a fin de semana, non sabemos tempo seco, sino que as temperaturas seguen subindo, así que, bueno, ainda nos queda verán, a pesar de que esteamos agora co paraugas.
0: Bueno, pues con iso nos quedamos. María, moitísimas grazas pola información, unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata loguiño. Jornada pasada por agua este martes 8 de septiembre. Arrancamos la tarde es tuya con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. Y hoy, este 8 de septiembre, bueno, hay romería enchantada, hay todavía muchas fiestas, fiestas de los milagros también en muchos puntos de Galicia. Pero también tenemos el Día de Asturias y el Día de Extremadura. Tenemos oyentes de ambas comunidades, sobre todo de Asturias, que nos llama mucha gente de muchas localidades asturianas. Así que muchas felicidades para todos los asturianos que hoy celebran su día y por eso vamos a arrancar con esta canción de otro asturiano, de Melendi, este tema que lleva por título Asturias.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Oito de setembro, Romaría dos Milagres de Cayón, Festa de Galicia de Interese Turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Cayón, Concello da Laracha.
2: Soy aquella niña de la... Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
1: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.
3: Atención, este ano o Mercaedillo do CCA adiántase e comeza xa o venres 11 ás 10 da mañá.
1: Isto significa 3 días para topar auténticos chollos, con máis de 20 stands no Rego da Balsa e 16 comercios participantes dende os seus locais: moda, calzado, deporte, alimentación, xoguetes, complementos, segunda man, descontos de ata o 80% e obradoiros de galletas para os peques o sábado pola tarde.
3: E o domingo, plan completo: Mercaedillo para os maiores e pequefeira para os máis pequenos.
1: Agardámoste do 11 ao 13 de setembro, vendres e sábado de 10 a 2 e de 4:30 a 8:30 e domingo ata 7.
3: Organiza CCA Carballo. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
1: Do 11 ao 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O venres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila ata as 19 horas e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. El luns 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, A Banca, Xacobeo 2027 e Xunta de Galicia.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
4: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Oito de setembro, Romaría dos Milagres de Cayón, Festa de Galicia de Interese Turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Cayón, Concello da Laracha.
2: Soy aquella niña de la... Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos te na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
1: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.
3: Queres ser dos primeiros en atopar as mellores gangas? Pois este ano o mercaedillo do CCA vai cho poñer máis fácil.
1: Abrimos xa o venres 11 pola mañá. Desde as 10, o Rego da Balsa converterase nun gran escaparate de oportunidades con máis de 20 stands e 16 comercios que se sumarán desde os seus locais.
3: Moda, calzado, deporte, complementos, alimentación, xoguetes, segunda man e descontos de ata 80%.
1: Tres días para buscar, descubrir e mercar o mellor prezo e unha fin de semana de actividades para os peques con obradoiros de galletas o sábado pola tarde e a sexta pequefeira o domingo pola mañá.
3: Achégate do venres 11 o domingo 13 de 10 a 2 e de 4:30 a 8:30 e o domingo ata a 7.
1: Mercaedillo, se esperas, pode voar.
3: Organiza CCA Carballo. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
4: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a...

0: Prisionero de tus brazos, de Antonio Aguilar, la canción que nos pedía desde Palas, Antonio. Y vamos a ir con más voces, con más oyentes que nos llaman al 981-13-44-33. Tenemos por aquí a Antonio de Chantada. Hola, Antonio.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Hay que ver.
0: ¿Hay festa por ahí o no hay festa?
1: No. Hoxe non hai festa.
0: Non hai romería por aí.
1: Era a romería do Faro, pero supoño que a esta hora que non haberá nada.
0: A esta hora xa acabou todo, non?
1: Supoño porque choveu.
0: Xa, pero bueno, eu vi algunhas imaxes na televisión e había xente ali con paraguas e todo, camiñaron no, ali e todos.
1: Sí, sí, no, no.
0: Todos cumplindo a tradición.
1: Era hoxe.
0: Claro, claro.
1: Foi hoxe. Non sei se queda algo, se non queda nada. Que eu desde aquí, en línea reta, teño casi 20 kilómetros.
0: Ah, caramba, pues son uns cuantos,
1: Si va aquí para ir andando, van falta 5 horas.
0: Sí, polo menos, sí.
1: Desde onde estou eu.
0: Sí. O que dura un programa, de posta ali.
1: Bueno, sí, con ganas de andar.
0: Eso.
1: Porque polo llano andase ben, pero despois subir...
0: Eso costa un pouco máis, verdad?
1: Debe haber uns 7 kilómetros de subida.
0: Caramba, eso xa non é como dicir 7 kilómetros, eso xa... Porque, en que sea menos trayecto, o tema da subida fai que nos coste moito máis, evidentemente.
1: Desde onde está a iglesia de Regueixo, que é onde pesa máis ou menos o que é a subida, hasta a cima, hai un trazo.
0: Pero ali tamén se leva en procesión a Virxe, ¿no? Ata a iglesia, ata a ermita, vai en procesión normalmente tamén.
1: Sí, bueno, eso nunca... Teño ido ali ao santuario e todo eso, pero o que o que chaman a subida da Virxe, sí, desde a iglesia a ermita, eso nunca fun.
0: Bueno, pues para a xente que seguramente que foi, agora se estarán descansando. E imos poñer unha cancionciña por aí, Antonio, que tes pensado?
1: Está Eloís.
0: De Tino Casal.
1: De Tino Casal.
0: Que hai tempo que non sona, é un clasicazo, é verdad.
1: Xa me sonaba, e que outro día escoitei un pouco por televisión, e déjame que me sonaba a voz de Tino Casal.
0: Ah, non te dabas conta de quen era.
1: Sí, porque pillei no tarde.
0: Claro, pois sí, é unha canción moi clásica. É verdad que antes poñémola máis, pero agora non a piden tanto, sí, pero...
1: Para que... irá se esquecen da xente dele.
0: Claro.
1: Eu tampouco non sabía que esa canción era dele, pero... Sonaba unha canción moito, pero pola voz.
0: Claro, parecía de Tino Casal, efectivamente, de Tino Casal, sí. Eloís.
1: Bueno, pues...
0: De 1987, esta canción, de finais dos 80. Pero xa fora publicada antes, no 68, por Barry Ryan, pero a versión de Tino Casal fixose máis famosa en 1987, así que imos recordala, parece, che?
1: Imos recordar, sí.
0: E para quen lle dedicas, Antonio?
1: Pois, dedicámoslo para vos e para toda a audiencia.
0: Moi ben, pois unha apertiña moi grande, vale?
1: Igualmente.
0: Gracias por estar aí, Antonio, chao.
1: Aquí estaremos sempre que podamos.
0: Moi ben, e nos encantados. Ata a próxima.
1: Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Soy aquella niña de la...
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
3: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. Seguimos facendo realidade os teus soños, seguimos descubrindo destinos, seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza, imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
4: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
1: Soy aquella niña de la...
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes,

0: de libros de texto e material escolar. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
1: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
2: Soy aquella niña de la...
3: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
0: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Caión, Festa de Galicia de Interese Turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Caión, Concello da Laracha.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.